0: 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
1: אנחנו אקו 99 FM.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: בוקר חדש, בחסות סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
1: אז בוקר טוב לכם, יום רביעי. מיד כאן באולפן, באקו 99 FM, בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, והבוקר, לקראת הסוף, אנחנו חוזרים להתחלה. שירים שמתאימים לתחילת השנת הלימודים. שירים להתחלה חדשה בלימודים, בבית הספר, בגן. שלחו לנו את השירים האלה בוואטסאפ ל-0549-99-43-99. 0549-99-43-99, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סוויש. גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד, במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים, לגננות, גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו 7% באתר, פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. מאחלים לכם יום שקט על הכבישים. ולכל מי שהפסיד היום מוזמן להגביר ולהגביר.

0: היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
3: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשרה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
22: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.

0: ישראל.
1: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה, פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
1: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה לפני שעה קלה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. עוד הלילה אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל, והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: ירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 24 ביוני, מה קורה?
1: היי, נידי.
2: היי, מה הולך?
0: בסדר.
1: מה?
0: לא, סתם, סליחה, הצחיק אותי המחשבה ש... מחשבה שהלכתי איתה לישון.
1: בבקשה.
0: עשיתי כאילו מצעד בראש, טופ שלושה דברים שאני רוצה עכשיו, כאילו.
2: עכשיו, לפני שאתה נרדם?
0: כן, כאילו אם עכשיו הייתי צריך כאילו טופ שלושה דברים ש... סליחה שאני ככה מפיל את זה, כן?
1: לא, דווקא מסקרן.
0: קפצה לי המחשבה על הראש, כי המוח עוד מסדר את...
2: מה קורה במצעד?
0: במקום הראשון?
2: לא.
0: מה?
2: בחיים, במקום השלישי.
0: במקום השלישי?
2: אתה אדם שבא ממצעדים.
0: נכון.
1: שלא לומר המציא את הקהילה.
0: נכון, נכון. בדיוק.
1: שיודעת לצעוד.
0: פיצה ענקית.
1: כן,
2: אבל, צועד על כבתו.
0: אבל, אבל כזאת היא, כזאת של איטליה, שהיא נגיד ארבע גבינות כזאת,
1: okay.
0: שהבצק דק, ואז אתה מחזיק את המשולש, הוא נופל, כאילו, הוא לא, אין לו מספיק בצק כדי להחזיק אותו ישר, אז אתה חייב לקפל אותו עליו.
1: אין לו גרביטס.
0: כן. זאת אומרת, אין... בדיוק, אין רצפה שם מספיק, ולא רק שהיא לא חזקה, לא בגלל שהיא לא חזקה בעצמה הרצפה, אלא כי המשקל של הגבינות המותחות הוא כל כך עצום, שזה כאילו רוצה ליפול, ואז הגבינה רוצה להישפך למרכז הפיצה, אבל אז אתה חייב לקפל את זה, זה מקום השלישי.
1: שזה קצת כאילו פיצה שהיא בעצמה מאוד רוצה לישון.
0: כן.
1: כאילו היא קורסת תחת כל עול הגבינות שיש עליה.
0: נכון, נכון. אבל אז רק תקפל אותה בכיוון הנכון, וזה גן עדן.
2: זה בוריטו.
0: כן, סוג של...
2: וזה מה שטראמפ עשה?
1: קסדיה, אני רוצה להגיד.
2: טראמפ, יש לו תמונות עם פיצה שהוא קיפל? אני לא זוכרת באיזה אירוע ספורט זה היה. אירוע ספורט גדול, בין אם זה ניקס או משהו אחר.
0: אני גם זוכר שהיה משהו, לא זוכר לזיור.
1: זה התנהגות ניו יורקית, לא?
0: זה התנהגות ניו יורקית, את הפיצה של ניו יורקי ויכול מקפלים, למרות ש... כן. כן, התנהגות ניו יורקית, אבל אני כיוונתי במקום כאילו...
1: איטלקי.
0: איטלקי יותר, כן.
1: אוקיי, ובמקום השני?
0: במקום השני חודש סנובורד.
2: להוריד.
0: חודש, אבל.
2: את הפיצה.
0: חודש. חודש.
1: כן.
0: כי בדיוק, כי ביום של גלישה אתה פשוט יכול לאכול אחרי זה הכל, וגם להרגיש סבבה אחרי זה.
2: אשכרה.
0: כן?
1: איזה יופי.
0: אבל חודש, אני רוצה חודש. שזה יהיה, שזאת תהיה שגרת חיי, לא חופשה שצריך למצור וליהנות מכל יום, כי זה הולך ונגמר תכף.
1: כאילו שבאיזשהו שלב זה כבר כמעט ישעמם אותך.
0: באיזשהו שלב, המבחן הוא כזה, שאתה תוכל לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, היום לא בא לי לגלוש, אני אנוח.
1: ועדיין לאכול בערב, מה
0: כן,
1: אתה רוצה.
0: כן. ובמקום הראשון, לישון 24 שעות רצוף.
2: יו. סוף סוף,
0: כן.
2: סוף
0: כן.
2: סוף.
0: אז שאפשר להתחבר אליו. אני כאילו נזכר בעצמי, נגיד, חוזר בטיולים של בית ספר, או לא יודע מה, זה בתנועת הנוער, שאתה לא ישן כזה לילה אחד, ואז אתה כן. כל כך מרגיש מתבגר,
2: כן.
0: שאתה פשוט נכנס למיטה, נגיד, לא יודע מה, הטיול חזר בחמש אחרי הצהריים, נכנסת, התקלחת, נכנסת למיטה בשבע, וקמת בשלוש יום אחרי זה.
1: כן.
0: שלוש בצהריים, כאילו שנות משוגעות כאלה.
2: וגם זה רק כי אימא שלך כבר דפקה על הדלת.
0: כן,
1: כמה פעמים.
2: לא, אבל לא באופן אקטיבי. עם מטטה. כאילו היא מנקה ליד, אבל היא תרעיש לך כדי שתקום.
1: אתה כמעט נכנס לתוך קקון בשינות האלה. כאילו אתה נכנס זחל ואתה יוצא עם... שערות בבית שכי לראשונה, זה כזה, זה כאילו...
0: כן, קוקון.
1: קוקון?
0: כן.
1: קוקון.
0: קוקון זה מוטי קוקון, שחקן אהבה.
1: לזה אני התכוונתי.
0: כן, או אבי קוקון.
1: אתה נכנס לאבי קוקון.
0: שראיתי בזוגיות עם...
1: מגי טביבי, זה מה שקרה לה.
0: אתה נכנס לתוך טביב.
1: היא חזרה מטיול.
0: כן. אבל זה כיף, לישון כל כך הרבה שעות. זהו, סליחה, זאת ממש הלכתי לישון עם המצעד של הדברים שבא לי עכשיו.
1: התחברתי.
0: כן. Back to Israel 2026.
1: כן, אתה לא הולך לקבל שום דבר
0: מהשלושה
1: שקיבית.
0: הולך להיות יום קשה מאוד היום מבחינת עומסים, פקקים, אנשים כאילו מבטלים.
2: מארבע, נכון?
1: כן, אבל זה משהו חדש. מ-12
0: או מארבע?
1: בעיתון היה כתוב מארבע, אבל כתוב שזאת תהיה נסיעה איטית.
0: כן, כן, כן.
1: זו צורת המחאה.
0: כן.
1: הם עומדים לנסוע לאט. כן.
0: כמו שהיה בימי שיבוש וכאלה, עלייה לירושלים.
1: זה לא היה חסימה?
2: זה היה חטיבה.
0: גם וגם וגם וגם.
2: מה זה נסיעה עליה? אתם עוברים צדדים? מה זה לנסוע לאט?
1: הם מרגישים גבר עכשיו.
0: הם לוקחים רכב.
2: הם לוקחים רכב, זה ברכבים, הם לא חוסמים את הכביש?
0: יהיו גם וגם.
2: אבל...
0: לא,
2: ברור, הם יחסמו את הכביש, גם ניסו לאט.
0: אבל ליבה של המחאה, להבנתי, זה שהם נוסעים לכלא 10, משהו כזה.
1: כן, לכיוון כלא 10 הצבאי, הסמוך לבית לי.
0: ויוצאים מכל מיני ערים חרדיות, בני ברק, וזה מכל מיני נקודות לוגיסטיות, ואז מספיק שאתה נוסע, לא יודע מה, 30 בכביש גאה, אז זה נהיה עומסים תורפים.
2: זה נורא מעצבן.
0: ואז עוצרים, ואז...
2: להם.
1: ברור.
0: כן, קשה לנסוע לאט.
2: כאילו, כבר אתם, כבר תחסמו. כאילו, למה אתם לוקחים את העול שלנו? אנחנו אומרים להתעצבן מזה שאתם חוסמים את הכביש.
1: זה הקרבה, הם מקריבים כדי שאנחנו נסבול. יש בזה משהו...
2: ממש. הם חולקים בנטל.
1: סוג של, כן.
2: יופי. הנה, ככה זה מתחיל, צעדים קטנים, לאט לאט.
1: אתם חושבים שהם גם תופסים טרמפים ממש לאט? כאילו, ומרימים את היד כזה בעצלתי.
0: מחטטים באף ברמזור לאט כזה.
1: מורידים את החלון עם המנואלה של פעם.
0: אבל יהיה יום קשור, ברמה שאני יודע שבוטלו המון דברים, כאילו לימודים בכל מיני מקומות וכאלה, כאילו אוניברסיטאות, דברים, כי זה יהיה, תקשיבו, זה קשוח, אנחנו מכירים את זה מימי שיבוש קודמים. ואגב, אני רוצה לומר משהו, כאילו, ברצינות על הדבר, זה ממש בסדר שהחרדים משתמשים בזכותם הדמוקרטית ולמחות ועושים את זה בצורה מוסדרת עם המשטרה, עם אישור, ויש ערכות משטרתית לדבר הזה. זה ממש בסדר לממש את זכותך הדמוקרטית. רק רציתי להגיד להם, גם תממשו את חובתכם הדמוקרטית. לשאת בנטל, להתגייס, לעבוד, וכולי וכולי.
1: א', וב', בוא נראה שזה באמת מתקיים כסדרו, כי כן. על פי רוב, כשהם יוצאים לרחוב בצורה כזו מאורגנת, מתוכננת ומודעת מראש, אז פתאום אנחנו רואים כל מיני נהגי אוטובוס שצרים עליהם מאות אנשים, אז לפני שאנחנו משבחים את זכותם הדמוקרטית ואת מימושה, בוא נראה שזה באמת עובר.
0: כי הרבה פעמים הפגנות של חרדים, אגב, זה, הם הרבה הרבה יותר אלימות ואגרסיביות מכל הפגנות שראינו עד כה של מתנגדי ההפיכה ובקפלן וכל הדברים האלה. זה תמיד איכשהו, זה יותר חמור ברמה של שריפת ניידות ותחנות משטרה ודברים כאלה. רק אתמול היו בירושלים, עשו נזקים שם לרכבת הקלה, קראתי הבוקר ב-300 מיליון שקל מההפגנות שהיו כאילו השבוע. רק, כן? אז... אבל בסדר, זאת אומרת, זה לא צריך לשלול את החופש להפגין, זה באמת אחת מהזכויות הבסיסיות ביותר בדמוקרטיה.
2: כן, נכון. זה בסדר גמור. במערכת החוקים שלנו, כן? זה בסדר.
0: כן.
2: אבל הם לא מאמינים במערכת הזאת.
0: בדיוק.
2: זה לא משנה.
0: וגם במהות הכי מהותית, האנשים שהיו ימי שיבוש והפגנות כאלה של נסיעה איטית לכנסת בירושלים, גם מי שלא מסכים עם המוחים לא יכול להכחיש לזה שמבחינתם המחאה הייתה למען המדינה. פה ההפגנות הן נגד המדינה. זה ממש נגטיב מוחלט מבחינת הנרטיב. יש מדינה, מדינת ישראל, היא רוצה שכל אזרחיה לפי החוק ישרתו ויהיו זהים בדברים שהם צריכים לעשות למען המדינה כדי לקבל את אותן זכויות. חרדים יוצאים נגד זה. אנשים ש... אבל אין צורך גם בסימטריה הזאת.
1: נכון, סתם... כי זכות מחאה היא לגיטימית, כאילו כן. בלי קשר לכלום.
0: לא, סתם זה שישיע אותי הפואטיות שבדבר הזה. כי הם מפגינים נגד המדינה, בוא נזכור את הדבר הזה. הם מפגינים נגד קיום החוק.
1: כן, הם מפגינים בעד הנצחת מצב שהוא פשוט בלתי ניתן ל... כן. להנצחה.
0: שוב, זכותם והכל בסדר.
1: לגמרי.
0: כן, אבל רק שלא...
2: כן, אבל הם גם לא בוחלים לנצל את זכותם לעשות את זה.
0: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. וגם עוד משהו, המשטרה באמת מול החרדים היא אלימה באיזו צורה מטורפת.
1: תמיד הייתה.
0: כן, אבל במיוחד בשבועות האחרונים, את הסרטונים כאילו בהפגנות, באמת זה פסיכי. שאנחנו יודעים שמשטרה, במיוחד ב... גלגול הבן גביריסטי של הפרקה, כל, התירה כל רסן מעצמה.

0: וגם הדבר המקומם הוא שכמעט אין תוצאות למעשים האלה, למכות ברוטליות נגד מפגינים, להפשטה מיותרת וחיפושים. רק השבוע שוב 12 מפגינים שהופשטו בתחנת משטרה, מפגינים נגד הממשלה, ועשו עליהם חיפושים לא חוקיים, הגיעו להסדר עם המשטרה שהיא תפצה אותם, אבל לא תודה באשמה. זאת אומרת, זה בבית
1: משפט. אז על מה אתם מפצים?
0: בדיוק.
1: אז על מה אתם מפצים?
0: כן.
1: אף אחד לא פיצה אותי סתם, אף פעם.
0: זה גם לא שהמשטרה כאילו מהכיס שלה תוציא את זה. זה מהמדינה, זה המדינה, זאת המדינה משלמת. אני לא כך מבין למה המפגינים הסכימו להסדר הזה. כי העניין פה הוא הרבה יותר עקרוני מאשר כספי, לדעתי, כן? אבל
1: שאלה, אם הם
0: אני לא בקיא מספיק בפרטים גם כדי לדעת, יכול להיות שזאת כאילו הייתה המוצא גם שבית המשפט ניתב אותו אליהם. הרבה פעמים בית משפט אומר, תגמרו את זה בחוץ, כי אחרת זה ייגמר לא טוב.
1: כי אין בישראל תשתית לטיפול בתיקים, וזה גם חלק מהבעיה, וזה גם חלק מהסיבות שמשטרת ישראל לא מצליחה למנוע פשיעה, בגלל שאין מספיק מעצרים, כי אין מספיק מקומות, כי אין מספיק שופטים, כי יריב לוין בריב עם היועמ"שית, או לא יודע מה, ושום דבר לא מתפקד, וכששום דבר לא מתפקד, המשטרה, כל מה שנשאר לה, אלה כלים קהים מאוד,
0: נכון?
1: של הפעלת אלימות, שהיא לפעמים נראית חסרת הבחנה.
0: וזה גם חלק מהבעיות במערכת המשפטית, כי ברגע שאנשים נעצרים, ומיד משוחררים בבית על ידי המערכת המשפטית, כי גם אין יכולת ואין קיבולת, זה מקום שבו צריך לעשות תיקון, למשל, לייעל, להגדיל. יש הרבה דברים שכדאי לטפל בהם בצורה קונסטרוקטיבית, לא בצורה הרסנית.
1: כן, ואז אנחנו לא נצטרך להיגרר לכל מיני מלחמות מגזריות של איזה מגזר מקבל יותר או פחות מכות בהפגנות.
0: נכון. אבל אני חושב שאנחנו, כאנשים שרוצים לראות את עצמם כמוסריים, נטולי פוזיציה לפחות עד כמה שאפשר, אז המשטרה היא לא צריכה לתקוף מפגינים בצורה אגרסיבית משום מגזר, וכל מגזר רשאי לקיים את הזכות הדמוקרטית שלו להפגין. זה חשוב כאילו לדעתי להישאר באזורים האלה.
1: 100%.
0: גם אם הוא מפגין נגד המדינה.
1: 100%. וגם על מה אתם מפגינים? כאילו, בבוקר שבו אנחנו מתעוררים לכותרות על דיל היסטורי בין נתניהו לבין דרי וגפני, שנותן להם את חוק יסוד לימוד התורה, שזה כאילו מטריית הגנה משפטית מפני כל חקיקה שתגיע בהמשך,
2: כן,
1: שתנסה
2: הכל,
1: להסדיר
2: זה
1: את
2: ג'וקר,
1: ה
2: זה ג'וקר של הלייף.
1: שלא לומר ברכתו שהכל,
2: כן.
1: אנחנו בשדה הסמנטי הזה. חוק למניעת מעצרי עריקים, וחוק הקשרות, שאני עוד מודה שלא צללתי אליו, אבל אני פשוט מנסה להבין, עכשיו אני, עזבו, מוסרית, דמוקרטית, כולנו מבינים שזה גרוע, גרוע, גרוע, גרוע, אוקיי? לא הגיוני בזמן מלחמה, גם לא בזמן מלחמה, אבל על אחת כמה וכמה בזמן מלחמה, להנציח את המצב הבלתי נסבל הזה שהגענו אליו בחברה הישראלית של אי שוויון, שהוא כאילו, הוא מוציא את האשן מהאוזניים, שם את זה בצד. פוליטית, כאילו צינית, תועלתנית, אני לא מבין מה ביבי עושה. אני פשוט לא מבין למה שהוא יעביר את החוקים הכל כך לא פופולריים האלה, גם בקרב הבייס של עצמו, אפילו בתוך המפלגה שלו, שנייה לפני בחירות, ובשביל מה? בשביל לדחות את הבחירות בשבועיים?
0: זה מהלך כפול, זאת אומרת, גם העניין של תאריך הבחירות, כי ביבי הוא איש שיווק לפני הכל, הוא יודע שאם בחירות מתקיימות בשביעי באוקטובר, או ב-17 באוקטובר, או ב-27 באוקטובר, כמו שזה אחד המועדים,
2: בוודאי.
0: אז מיתוגית לא טוב, ובגלל זה מותר למכור את המדינה בדיל כזה מסריח.
1: שוב, אני רק בשדה המיתוגי, מיתוגית זה טוב לך ללכת לבחירות, כשאתה נתת את הדבר הזה לחרדים בתקופה הזאת, מיתוגית, אני כאילו, אני לא מבין את זה.
0: המהלך השני בתוך הסיפור הזה, שהוא יודע שהחרדים הם גם משוגעים בקטע הזה, ואם הוא ידפוק אותם עכשיו, צריך יהיה להרכיב קואליציה אחר כך, אחרי בחירות, הם יכולים להגיד או לא.
1: ומה, וללכת כאילו ליעיר גולן? כאילו,
0: לשבת בחוץ, לתמוך מבחוץ, אל תדאג להם.
1: הם, לא, אני לא דואג להם, אני גם לא דואג לו.
0: שואלים פוליטיים פשוט כאלה, אתה יודע, הם ידעו מה לעשות, זאת אומרת, הוא יודע שהוא צריך אותם להמשך, והוא יודע שהסיפור בבחירות האלה יהיה החרדים. והוא יודע שהוא כאילו עכשיו תדפוק אותם, אז הם ידפקו אותך אחר כך כשאתה תצטרך אותם, כי הצד האחר מבין שהבעיה הגדולה כרגע הפנימית על ישראל היא השוואת העיוות מול החברה החרדית, שזאת הזדמנות אחרונה גם לתקן אותו. זה באמת כבר הולך ונהיה בלתי ניתן לתיקון, וזאת באמת, אגב, הבחירות האלה מזדמנות אחרונה להמון המון המון דברים, אבל הסיפור עם הבעיה החרדית הוא הקריטי מביניהם.
1: והבעיה החרדית זה גם הדבר היחיד שחוצה את הקווים הגושיים. זאת אומרת, בכל הסקרים, בכל המחקרים, הדרך הכי יעילה ואפקטיבית להעביר מצביעים מהגוש של ביבי לגוש השני, תקראו לו איך שתרצו, זה דרך סוגיית הגיוס. ולכן אני לא מבין, אני לא מבין את זה. זה פשוט תמוה בעיניי בכל רמה.
0: כן. יש כאילו מניעים שהם פשוט נראים, הרי למה זה נראה לנו תמוה? כי זה קטן מדי ולא חשוב מדי כדי ש...
1: לעומת הנזק שהוא ישלם...
0: בדיוק. נו, וולקאם, אתה יודע, שהוא נתניהו.
1: הוא פשוט בדרך כלל מנצח בבחירות. אז זה נורא מוזר.
0: אבל הוא מנצח בדיוק בגלל הדברים האלה. שהוא לא רואה בעיניים. שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לנצח.
2: כן, והוא איבד את הבלמים מזמן. מזמן הוא איבד את הבלמים.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לאבד את הבלמים? נסיעה איטית.
0: כן. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחד עמוס ממוצא עד חמד, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בגבעת שמואל, בגן רווה, בפרדסיה, בהדסים, בדרך 5 בראש העין מזרחת קסם, נראה לי כולם יצאו מוקדם בגלל הבלגנים. כן. כביש 40 מילות הצומת אלה, דרך 60 בכניסה לתל הדשים, כביש 65 בצומת תבור, בדרך 443 בכניסה למחסום מקבים, כביש 444 מטייבה עד כניסה לכוכב יאיר.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. הבוקר ספרו לנו על ריבים גדולים שהיו לכם במהלך חופשה. זה יכול להיות בתוך הזוגיות, זה יכול להיות משפחה, יכול להיות בילדות שלכם, יכול להיות חופשה עם העבודה, גם חופשה כזאת של החברה או של המשרד. ספרו לנו מה קרה, איזה פיצוצים היו, סביב מה, איך זה נגמר, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: רפאים, קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין, התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה. ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור. לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: דרור, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
4: בוקר דרור.
2: מה שלומך?
3: מצוין.
2: יפה. בדרך
3: בפקקים כמובן.
2: כן, יצאת מוקדם בגלל ההפגנות?
3: כן, עדיין, כולם יצאו מוקדם.
2: כן. זה מדהים, כן, אבל החשיבה הקולקטיבית של אלה שאשכרה כאילו עובדים ונוסעים בנטל, כדי כאילו לאפשר את זכותם הדמוקרטית של אלה שלא ומעוניינים להמשיך להיות בלא. אבל זה
4: מטורלל.
2: מהקסמים של דמוקרטיה. בסדר. אנחנו מעדיפים את זה ככה מאשר לא.
4: השיטה הכי פחות גרועה.
2: כן. אז דרור, אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואתם מספרים לנו הבוקר על הריב הכי גדול שהיה לכם בחופשה.
3: כן. טוב, אז לפני כ-20 שנה, הייתה לי חברה רצינית, הייתה גדולה בשנתיים, הייתי ב-25 בערך, והיא כבר רמזה עבותות על חתונה. עכשיו אצלי, מה זה המצאתי? אמרתי, אינדיקציה הכי טובה זה לא לגור אחד עם השני, אלא לנסוע לחול לשבועיים, להיות צמוד אחד לתחת שני, pardon my French. אז אתה אומר בדיוק, אתה יודע, ברגעים שאתה חוץ מהרגע שאתה צניע בשירותים, אתה כל הזמן אחד עם השני, ברכב, הסחור ובכל מיני מצבים.
4: זה אכן מבחן חשוב, כן? אני לא יודע אם הייתי ממקם אותו מעל המגורים המשותפים, כי זה כאילו בסוף זה הדבר, אבל זה מבחן חשוב.
3: כן, אז התחלנו באנגליה, ואז הצפנו עם רכב לחור לסקוטלנד, ואז אני מגיע לזה הזוי, זה בעדן ברקפס לסקוטלנד, אני פוגש חברת ילדות, היינו שנינו שחקנים במבחרת שחייה, היינו מתקלחים ביחד עם בגדי ים, כן, כלומר, זה חברות אפלטונית.
2: רגע, לא הבנו. אתה עם החברה שלך,
3: כן.
2: נוסע ללונדון.
4: לונדון.
3: פוגש. לונדון, לוקח רכב משם, מספין, תדע, עושה בלייק דיסטריקט וכל זה, ואז מגיע לסקוטלנד.
2: כן.
5: מדהים.
2: כיף מאוד.
3: זה עולם הזוי שבדיוק דווקא בסקוטלנד היא הייתה עם ההתארסה בדיוק.
2: חברה שלך לא רומנטית, מישהי שהתאמנת הייתה.
3: לא, חברת ילדות, שכינו מגיל...
2: חברת ילדות בנבחרת שחייה, בקבוצת שחייה שהייתם ביחד.
4: כן, אבל הוא כן ציין שהם התקלחו ביחד עם בגדי ים.
3: כן, אבל עם בגדי ים, זה חלק מהמסורת של שחיינים.
2: אוקיי.
5: זה המסורת?
3: אצלנו
2: בנבחרת בירושלים, הפועל אימקה. הפועל
4: אימקה, יואו! אימקה זה אני YMCA, כאילו?
2: כן.
3: כן, בירושלים, הפועל אימקה, יש שם עריכה של 20 מטר, עדיין
5: קורמת, זה
3: היה מספיק. כולם מתקרחים.
2: זה היה גם המגרש המיתולוגי של ביתר, כן?
3: נכון, היינו אחרי אימונים מולים למעלה שם על המגדר וצופים על
4: ה... שמרו בריבלין בחה?
2: כן. עשה את עצמו.
3: אז פוגש אותה, נשיקות בלחי. מה נשמע וכל זה עכשיו, היא אחרי זה, עכשיו אני זוכר שהיא הייתה קנאית, אבל ברמה של בירושלים שהייתי פוגש תמידי פעם, אותה חברה גם הייתה קטנה, זה ירושלים, אז היא פעם אחת התעצפנה עליי וירדה עליי הקטע שאני אמרתי, אבל תשמעי, חברת ילדות, אני גם מעורתת, הנה זה אורי, זה בעלה לעתיד, שום דבר, לא יודע מה היה לקטע, היא לא רצה לראות אותי עם מישהי אחרת. בכל אופן זה היה הקש שפוצץ את זה, באותו יום נסטסנו להולנד. בשבוע שלם אני ישנתי על הרצפה. יומר, לקחתי את ה... אתה יודע, יש מסעים ספר כזה, סדין.
2: כן.
3: פשוט לא ישנתי את המיטה, ישנתי על הרצפה. כמעט לא דיברנו. הטיול כבר נערץ, כל הקטע בהולנד שם, היינו אמורים לטייל במדור אדם ובכל הכפרים, וזה פשוט...
2: אבל המשכתם להסתובב ביחד ביום, רק לא לישון ביחד בלילה?
3: כן, זה ברירה, הסתובבנו, אבל אני אומר,
4: פרצופים כאילו?
5: ולא דיברתם בטח מילה.
3: לא דיברנו שום דבר.
5: אבל הלכתם לאותם המקומות.
4: אכלתם באותו שולחן.
2: כי הכרטיסים כבר היו, בטח המלונות כבר היו משוריינים, צריך לנסוע מנקודה...
3: נכון, אבל אתה ביטול ואתה...
5: מקרי בדרך.
3: סיגות כאלה, ומדי פעם דיבר, ניסינו לדבר, אבל הקטע של הקנאות שאמרתי שזה לא... אין דבר, אני לא יכול ככה לנהל חיי זוגיות עם קנאות כזאת... פנאטית, במיוחד שזה ידידת ילדות והיא ראתה כבר והיא מכירה את ההיסטוריה את הרקע.
2: אבל מה היה הרקע שם לחוסר הביטחון הקיצוני?
3: חוץ מזה שלא יודע, כנראה
5: בגדת?
2: כן.
3: טוב. זה היה פיצוץ גדול, בסופו של דבר, אחרי שחזרנו, כלומר זה היה טיול כל מה שנהרס, ואחרי שחזרנו, נפרדנו, כמובן שזה לא יצא לפועל, אבל לא אשכח את הקטע הזה ש...
2: מה זה מטורף, להמשיך שבוע בטיול בהולנד.
4: אין.
2: לא מדברים מילה, אבל כן נוסעים ביחד. אוכלים ביחד, נגיד, מסעדות וזה, או ש...
3: כן, כן, אוכלים, אתה יודע, ביחד.
2: כאילו, אבל על מינימום...
5: יש זוגות שמגיעים לזה גם בלי הריב.
4: נכון, אבל...
5: זה שום מצב של זוגיות.
4: אבל גם עשית את המבחן, וטוב שעשית אותו, כי הנה, א', גילית את הקנאה באמת קיצונית הזאת, וב', גם שאתם לא מסוגלים להתגבר על אירוע כזה.
3: הקטע המצחיק זה מזל שאחרי זה לא יודע, אני עבדתי אחרי זה כדייל ופגשתי חברת ילדות שלה, את דנה ברגר שאתם מכירים בן הסתם. וכל השיחה, הייתי דייל במטבר וכל השיחה אחרי זה דנה באה אליי והתדברנו ואמרתי לה, זוכרת את זה, אבל אני רוצה להגיד שמות.
2: אל תגיד, מספיק אמרת יותר מדי.
3: כן, אז היינו חבר, הייתי חבר של השנתיים. וכל זה, וסתם קוריות קטן, אבל כן.
2: טוב. אוקיי, דרור, תודה רבה. זה היה טוויסט מעניין בסוף.
5: ממש, אתה רצית להגיד שאתה דיברת עם דנה ברגר?
2: במטבח כדייל.
4: Weird flex, but אוקיי. מה שנקרא לומדת לעוף.
2: תודה רבה.
4: תודה, דרור.
2: ביי, ביי, דרור.
5: Weird flex.
2: קרין?
6: כן.
2: מה קורה? בוקר טוב.
6: אור, איזה כיף ומרגש לדבר איתכם בבוקר.
2: כיף שהתקשרת, קרין, גם את כמו דרור, מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקל בשוברי קנייה, אולי תזכי ב-600. אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה בכל רחבי העולם, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים, החל מ$3.9 בלבד, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, קרין, על מריבה בחופשה.
6: אוקיי, אז זה משהו כמו לפני 15 שנה, אז קחו בחשבון עניין של טלפונים, אינטרנט, דברים כאלה. אנחנו למעשה יצאנו, אני, מי שהיה בזמנו בן זוגי, היום האקס, ברוך השם, שני חברי ילדות, ועוד מישהי שנויה במחלוקת שהכרתי בלונדון.
5: דנה ברגר.
6: לא, אני בלי נעים דרופין, אנשים פשוטים. בכל מקרה החלטנו לעשות יורוטריפ, לקחנו רכב, יצאנו מלונדון כל הדרך לפורטוגל, לפסטיבל האוזורה. וגם ככה החברה הזאת החדשה הייתה שנויה במחלוקת קצת, החברים פחות אהבו אותה.
2: היא הייתה ישראלית?
6: התחברתי. כן, כולנו ישראלים.
2: כן.
6: כולנו ישראלים. ולאורך כל הדרך היא כל הזמן תוקעת טריז וכזה מעצבנת וזורקת פה ומחרחרת ריבים.
2: בינך לבין החבר שלך או בין החבורה כולה?
6: ביני לבין החבורה. היא כאילו כל הזמן מנסה להפריד אותי מהם.
2: רק מולך, כאילו, היא...
4: כי את היחידה שכאילו מסמפתת אותה, ולכן
6: היא... אני לא יודעת מה היה הקטע. החברת ילדות שלי דאז טענה שיש לה משהו אליי, והיא מנסה...
4: משהו רומנטי

0: בקיצור, הגענו לפסטיבל, כל הדרך אנחנו ככה לא בטוב, והיא הורסת לנו את הטיול. הגענו לפסטיבל, ישבנו, אמרנו, מה נעשה? לא נעים איתה. היא גם זריז מאוד עזבה את המעל שלנו והלכה למעל אחר, כי זה כזה הרבה חבורות הגיעו מלונדון של אותה קבוצה גדולה של ישראלים. וישבנו וחשבנו, וזה גם הגיע למקרה קיצון, שהיא רצתה להוציא משהו מהאוטו, והחבר ילדות המפתחות היו אצלו, הוא כנראה לא שמע שהיא קראה לו, והיא קפצה לו על הגב, ושרתה אותו, וניסתה לחטוף לו ממש אלימות, כאילו, ממש כזה.
1: מה? אחרי הוא קיבל טוויסט אפל.
2: כן, ממש. גם בדיוק כשהאנדר נגמר, זה נהיה כאילו...
0: ממש, ממש, כן.
1: היא התחילה עם הסמים עוד בדרך?
0: כן, כן. זה דברים שהיא הייתה עוצרת לנו במקומות בברלין, ואנחנו אומרים לה, אבל לא. מתאים, את באמצע שכונת מגורים.
1: האם את מוציאה את הילדה מהגן?
3: אנחנו ברמת גן?
0: לא חייתנו.
3: וואי.
0: לא חייתנו. אחרי התקיפה הזאת, אנחנו אמרנו, טוב, פה זה נגמר.
1: כן.
0: הלכנו אליה, אמרנו לגברת. או שאת מפה, אחרי הפסטיבל, לוקחת את האוטו, תנהגי את, הכל את, ואת משלמת עליו, לבד.
2: או שאת נשארת פה.
0: ואנחנו נחזור בטיסה. או שאנחנו ניקח את האוטו, ותסתדרי.
1: אבל כאילו בכל מקרה את לא איתנו יותר.
0: את לא איתנו יותר. אמרנו לה, יפה מאוד, ביי ביי. מה שנקרא, אל תתקשרי לנו, אל תסתכלי עלינו, אל תדברי איתנו, כזה. וכך היה. ונפרדנו. וברוך השם, מאז לא ראיתי אותה.
1: וואלה.
0: לא נפגשתי איתה, כן. ככה זה נגמר, היא תפסה טרמפ עם חבר אחר, היה שם אחר כך עוד בלגן, עם כל דבר שהיא נגעה בו, ששמעתי אחר כך באמת נהפך לשחור.
2: יש אנשים כאלה שהם פשוט מלאכי חבלה, כן? שמסתובבים, כן, בעולם, כן. וכמו צירה.
0: כן, אני עד היום לא מבינה מה היה שם, אני עד היום גם טיפה יש לי קווץ' בלב שעשיתי את זה, שהשארתי בן אדם ככה... באירופה כאילו לבד to vent for himself כזה, אבל
2: אני הייתי יותר חושש לאירופה מאשר
1: הנה אירופה גמורה,
2: פתחה את הדלת,
3: זה תלויה במחלוקת.
0: אז אני מצטערת אירופה שעשיתי לכם, אבל תחלקו איתנו בנטל.
1: קרין, תודה רבה.
3: תודה קרין.
0: תודה רבה.
1: ביי, בוקר טוב.
0: יום טוב, בוקר מעולה.
1: נחלק בין השניים, דרור וקרין.
2: יאללה.
1: יאללה, אז 300 שקלים לקניות נוספים גם לדרור וגם לקרין, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
5: כביש אחת עמוס במחלף דניאל ובמחלף חמד, דרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך ארבע בכניסה לניצנים בצומת אמונים, בצומת אקו מזרח, בגן רווה, בגבעת שמואל, באלוף שדה, בפרדסיה, בהדסים, ואם המושבות עמוס למים מכל הכיוונים, בדרך חמש באזור קסם, כביש 40 מלוד לצומת אלעל ורמלה לוד, בנמל אשדוד בדרך 41, באלון דרומה בשלום, בדרך 44 בצריפין, לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ובדרך 444 מתי בעד כוכב יאיר, כביש 471 בנחשונים.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
6: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
7: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: בוקר חדש בחסות
8: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
9: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500.

0: מאות שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון. אקו 99
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. יכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית. בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
7: היי קובו.
5: מה קורה?
6: בסדר, בסדר. מתכוננים לברוח כולם הביתה לקראת הסגירה של המדינה.
5: אבל אתה בדרום שלך שם, לא? זה...
6: כן, אבל אתה יודע, יש סידורים, צריך לברוח מהר, גם ביטלנו איזה ערב חברים כזה, כדי לא להתקע, אבל...
5: שאיפה אמור היה להתקיים?
6: בירושלים. אנחנו לא...
7: איזה שפתני זה לתכנן ערב חברים בירושלים?
5: כזה בטח של הצוות, כזה מכל הארץ מגיעים כזה.
8: מתייצבים, ערב צוות מתייצבים.
7: בדיוק. אמרתי לאישה.
6: לא, לא, יש לנו נועל קבוע כבר שנים של יום חמישי האחרון של החודש, אז זה קרה...
5: כל חודש?
6: וואו. יום חמישי האחרון של החודש.
7: יום חמישי האחרון של החודש זה דיבור של רואי חשבון, כאילו.
6: כן.
8: או של להקת טינדי. נכון?
5: או של דרופים של בגדים.
6: תמיד היה לי גם איזשהו אירוע כזה בראש, ואני צריך 10,000 איש, אולי נקרא דרככם. תשמעו, זה בלתי נסבל הסיפור הזה. אני רואה את הדברים האלה, כל אחד ינסה כמובן עכשיו להגיד לי כן, ומחאה וזה, אבל זה לא אותו דבר, ואל תשבו ונגמס. אבל צריך איזה 10,000 איש, ליום שישי, שעה 6 בערב, פשוט לחסום כמה, איזה 10 קילומטר לפני את העיר... ביתר אליט או מודיעין אליט של החרדים, ולדאוג שהם גם ילכו עם, עם המשפוחה על הידיים ויתחילו לעשות צעדות של שעות. זה פשוט הזיה, פשוט הזיה, שכל הזמן סוגרים פה את המדינה על הדבר הזה.
5: אמרת את זה כשקפלן סגרו?
6: כן, אני אמרתי את זה, אז ישבו לי את השטויות האלה, יאללה, כל אחד מנסה לעשות לי את
5: השטויות הזאת. לא, תשמע, תשמע.
6: לאלימות...
5: אני רוצה, דיברנו על זה כבר בתחילת השעה ארוכות, אבל ברור שזה לא סימטרי מבחינת המהות, אבל כן, הם מפגינים נגד המדינה ומפגינים אחרים בעד המדינה, שוב, אבל באמת לא רוצה שנחזור על דברים שכבר...
6: לא, אני אכנס לזה, אבל זה... ובואו, אנחנו בסוף גם בתקופה ש... שמעו, אנחנו באירוע אחר, אנשים לא כל כך מבינים את הסיפור של המילואים והדגלים של הרמטכ"ל.
5: זה העניין.
6: אנחנו לא, באמת, כולם שומעים, הנה, הדגלים של הרמטכ"ל, זה קצת כמו ש... אתם זוכרים, לפני הבלגן שהתחיל, אתם יודעים מה, אפילו לפני השבעה באוקטובר, כן? היו דגלים אדומים שבאו ואמרו, תקשיבו, אנחנו במצוקה, האויב רואה אותנו. אנחנו כרגע באירוע אחר, הצבא קורס. יש היום, אנחנו, שהיינו בלבנון, יצא לנו לדבר קצת עם כמה מפקדים. הסיפור הזה שאנחנו פשוט נטשנו אותו, אבל צריך להבין שהיום גדוד מילואים מגיע למילואים, הם לא מגיעים אפילו ל-50%. הם לא מגיעים ל-50% ב-50% שמגיעים, שמתייצבים, זה אנשים גם שחוקים, שבאים מפה ומשם, ואנחנו... הסיפור הזה עומד להיגמר, זאת אומרת, אפשר להמשיך ולהתעסק עם החרדים צודקים או לא צודקים, אפשר להמשיך ולהתעסק אם זה נכון, גם בקפלן, כן? שרפו שני פחים בירושלים, הנה, גם הם שרפו פחים, כן?
5: לא, לא, לא, שוב, קובו, דיברנו על זה קודם הרבה, זה לא...
6: אין חיילים.
5: בדיוק, זה המהות של נגד מה...
6: אין חיילים, יש משימות.
5: כן.
6: אני איתך.
5: לא, לא, לא, אני איתך.
6: אני אומר, צהל אוסף עוד ועוד במשימות. עכשיו מתחילים לדבר איתנו על אילת, כן? אז כולם בהיסטריה. בואו, זה לא בדיוק שעומדים לצאת עלינו עכשיו באילת, אוקיי?
5: אתה בקונספציה.
6: יש התראות, תמיד היו התראות. אנחנו לא בדיוק, עכשיו אילת זה מקום מבודד. וגם צריך להזכור, צהל בסוף הקים את אוגדה 96. זו אוגדת גלעד. זו אוגדה שבעצם מאזור ים המלח ועד לאילת. זו אוגדה שהיא תחת פיקוד מרכז, אז כן יש איזושהי הכנה, כן? אבל הדבר הזה מצריך עוד מילואים.
5: בדיוק.
6: אוגדת גלעד, היא אוגדת מילואים. יש שם שלוש חטיבות מילואים, אתם זוכרים חטיבות דוד וכל החטיבות שהוקמו במילואים, זה אנשי מילואים. זו משימה שלא הייתה. זו משימה של אלפי אנשי מילואים בכל שנה. יש לנו את סוריה, יש לנו את לבנון, עכשיו אנחנו שוב מדברים, כן, אתמול המלל, כינס באופן דחוף, דיון, הזמין את הצבא ואת השבק ואת המוסד על, זוכרים את
7: הגירה מרצון,
6: אחורה, את הגירוש מרצון. אז הנה עוד הפעם מתחילים לחמם את העזה, אז צריך עוד הפעם להכניס כוחות ולהעביר כוחות. מדינת ישראל מפרקת את עצמה מבפנים, כמו איזה מחלה אוטואמונית. פשוט מחלה אוטואמונית הממשלה הזאת. זה לא אמיתי,
5: זה מחלה אוטואמונית, אבל כן,
6: אני איתך.
5: לא, לא, לא, סתם אני מסתלבט קצת. הסיפור עם אילת, אגב.
6: כן.
5: לא, כי היה, קראתי שוב אתמול, לא יודע, ברשתתות, שהיה איזה ניסיון חדירה על אופנוע ים או משהו כזה מירדן, נכון?
6: אז היה ירדני שלפני איזה שלושה שבועות בערך, נכנס למים הטריטוריאליים של ישראל עם אופנוע ים. סירה של חיל הים באמת ראתה אותו, ניסתה לקלוט אותו, הם ירו באוויר, הוא המשיך קצת בשייט שלו לכיוון ישראל, ירו גם לכיוון הכלי השייט שלו, אופנוע הים, הוא חזרה לירדן באותו רגע.
5: אז זהו, אבל מי מבטיח לנו...
8: שזה כאילו הוא בא לאסוף מידע?
6: עצרו אותו שם, עצרו אותו, השיטור הירדני עצר אותו, לא ברור אם זה... לא יודע, או חרש, או אחד שלא אכפת לו, או מחבל, אבל לא ידוע שזה מחבל, או איזה ניסיון פיגוע, או משהו כזה, כרגע.
8: וגם כמה מקרים כאלה קורים לאורך הגבול, כאילו לאורך כל הגבולות שלנו כל הזמן. אז למה דווקא הדבר הזה?
5: לא, אבל השאלה היא...
6: משהו תחת צו איסור פרסום שצריך להדאיג יותר, תחת צנזורה, סליחה, שצריך להדאיג יותר, זה היה בדרום, בעזה, אלמוג בוקר הלך ופרסם את זה בהתחלה, שגם שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו עם כל זה שהשמדנו והחזקנו, עדיין יכולים להגיע פה ושם אנשים רעים עד כמעט לקוחות ועד כמעט היישובים. זה לא נעשה עבירת צנזורה, שאין לי מושג למה זה בצנזורה.
5: שאלה טובה.
6: למה אזרחים שחוו את השבעה באוקטובר, יש צנזורה ואי אפשר להגיד להם, תקשיבו.
7: אולי בגלל האופן שבו אנחנו קיבלנו את המודיעין הזה?
6: את?
7: המודיעין.
5: לא, אבל אם היה איום, הרי הדיבור היה...
6: לא, ירו בהם. אין פה, זה היה רועש. כל העוטף שמע את זה.
5: ולא דיווחו ליישובים, נכון? זה גם הסיפור.
6: לא דיווחו ליישובים ולא דיווחו לציבור.
5: שוב, שאם יש איזה אירוע, שוב, לא... נגיד, לא יודעים בדיוק במה מדובר, אבל של אנשים רעים מאוד שהם מתקרבים לקוחות, הם גם מתקרבים ליישובים. ואתה חייב... לא ברור למה לא התקנו את היישובים, להיכנס לאיזושהי מגננה.
6: את הרבשצים.
5: כן.
8: אבל למה הראשון, כולם מתפלים על זה שזיני הביא את עניין של אילת?
6: תעדכנו רבשצים, איך?
8: למה אנשים מתפלים על זה שזיני הביא את עניין אילת? זאת אומרת, הבנתי שאין לו אינדיקציות באמת לדבר הזה, אבל שהוא נעול על זה. אז גם מה יכולה להיות המוטיבציה שלו בכלל, לא יודעת, להמציא את זה?
6: הנה ציפור. כשאין לנו מה להגיד לציבור, כשאין לנו הישגים, שעוצרים אותנו, תשמעו, אתמול שוחחנו עם גורמים בצבא, עיתונאים, בואו, זה ברמה, אתם זוכרים את התמונות של המנהרה הזאת שרואים כתבאמים?
5: כן, לפני יומיים שלושה.
6: להשמיד את המנהרה הזאת.
5: כן, זה מטור.
6: הרי זה התירוץ שיצאנו, אמרו לנו, הנה, תראו, הגענו לבופור, תראו משהו מתחת לבופור, תראו את התמונות. אבל הדרג המדיני לא מרשה להשמיד את זה, כי זה הפרה של ההסכם.
5: מטורף.
6: אז צהל היום עומד ושומר על עצמו בתוך לבנון.
5: ושומר עבור חיזבאללה על תשתיות בצורה שלמה, כדי שכשניסוג משם, אז הם יוכלו לחזור לאותן תשתיות.
6: לא, אבל זה מדהים שהשיחות שלנו אתמול עם הבכירים היו באותו רגע, ששר הביטחון וראש הממשלה יצאו לציבור ולתקשורת ואמרו, לצהל יש אישור לפעול כרגיל, אין שום מגבלות בהפעלת האש, צהל יכול להמשיך ולהילחם כמו שהוא נלחם עד עכשיו, ואנחנו יושבים עם אותם גורמים שאומרים שמו אנחנו לא יכולים לראות כדור. כדור אנחנו לא יכולים לראות.
7: כן, זה גם מה ששומעים מהדיווחים מהשטח, כאילו זה אפילו בנט כתב אתמול פוסט מפורט על מה הוא שומע מהשטח שלוחמים ממש מתארים שהם מוגבלים.
6: כן, שאתה התחיל לעבוד פה, לא בשטח שם, שתחיל לדאוג לכולנו פה.
5: תודה רבה, קובו.
6: נכון, נכון.
5: יאללה ביי.
6: ביי
9: ביי. דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ליל.
10: כביש אחד עמוס במחלף דניאל, במחלף חמד, בדרך חוף עמוס מנתניה, עד פולג באזור מכון ווינגט, בדרך הבא בכניסה לניצנים, בפרדסיה, בימים השבועות, בגבעת שמואל, בצומת הדסים. כביש 38 בצומת שימשון, בדרך 44 בניר צבי, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מילוד לצומת אלעל, דרך 66 בכניסה למגידו, כביש 70 בתמרה ובצומת הדשים, בדרך 73 ובדרך 471 במחלף נחשונים.
5: תודה רבה, גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. הבוקר שירים שדווקא מתאימים לפתיחת שנת הלימודים. נכון שהיסודיים עוד שבוע אחר כך מסיימים, וחטיבות ותיכונים בכלל רק ב-1 בספטמבר. לא יודע מי החליט.
7: אולי ב-1 בספטמבר.
5: כן. אבל יאללה, שירים שמתאימים לפתיחת שנת לימודים, הוואטסאפ הוא 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש ולשבור את הראש, נותנים

0: לצוות החינוכי גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, עכשיו גם ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
9: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
8: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון, שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל, בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב, או לחתור מיד לסיום המלחמה, ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
10: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא יקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
8: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
11: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
17: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, יום רביעי 24 ביוני, יום הפקקים הגדול. כן.
1: כאילו, כשאתה אומר יום הפקקים הגדול...
0: בקטע רע.
1: לא, א', בקטע רע, ב', זה משתמע מכך שימים אחרים אינם ימים של פקקים.
0: הכל פקקים.
2: כן, זהו, זה הכל יחסי, נו.
0: אבל לפחות זה פקקים אורגניים, פה אלה פקקים ש...
1: שהם מלאכותיים, זה לא כמו שהטבע רצה. לא פקק שצומח ככה.
0: כן.
2: לא כמו שהטבע, וואי. הזכרת לי טבע, איזה שיר יפה זה, טבע, של טבע של הילה רוח.
0: נכון.
2: הייתי אתמול בהופעה שלה בברבי, כן, באת עם כובע.
0: כי? נו, כי בגאון, בגאון.
1: בגאון, ברור.
2: באתי עם כובע בגאון, תקשיבו, יפה לי.
1: עם כובע לא מזהים אותך.
0: בואי עם כובע הניצחון המוחלט.
1: בדיוק.
2: כן, ממש נכבד על הכלים שם. כן, לא, אבל לפני ההופעה, שכאילו באמת אני כל כך אוהבת הופעות, אוהבת לשמוע מוזיקה, אוהבת הכל. אבל לפני ההופעה באו אליי חברות לפרה.

0: והבנתי שאני באמת הכי אוהבת בסוף, כאילו, את הלפני. את הלשבת בבית לפני עם חברות, וזה מה שאני רוצה לעשות. וכאילו בא לי, לא יודעת, לייצר איזשהו סטארט-אפ, שבו כאילו קובעים ללכת לאנשהו, ואז נפגשים ונשארים. וזה מוסכם, וכולם משחקים את המשחק הזה של כזה, אולי אני קצת עייפה, אולי כבר נשאר, ואז פשוט נשארים. אבל אז נזכרתי בפרק הזה בסיינפלד, עם הקאפקייק.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. זה בדיוק זה.
0: שאיליין,
1: את צריכה את זה בשביל זה.
0: בדיוק.
1: נכון.
2: את המאפין טופ.
0: כן.
2: כן.
0: את המאפין. שאיליין אומרת שהדבר הכי טעים זה הטופ של המאפין.
2: טופ אוף דה מאפין טויה.
0: נכון. וזהו, ואז הם כאילו עושים את הדבר הזה, והם מבינים שזה לא אותו דבר.
2: כן.
0: כמו כל החוויה.
1: אתה חייב את זה בשביל זה.
0: אתה חייב את זה בשביל זה.
1: זה הוויכוח הקבוע שיש לי עם ליאת, כשאנחנו רואים סרטים מותחים או סדרות מותחות, ונניח אחרי שלושה פרקים, כשכבר מגלים דברים, היא אומרת לי, נו, למה אי אפשר היה להתחיל את זה פה?
0: נו, באמת.
1: ואני כבר אומר לה, זה לא עובד, בלי כל ההכנה לפני. היא אומרת, אבל מה נתנו לנו לפני? כלום לא נתנו. נכון, אבל הכלום הזה טען את כל ה...
0: כן.
1: את המאפין טופ.
0: נו, זה כמו באמת שיש את ה... קטעים קצרים משירים בטיק טוק, של באמת, של שירי מופת. אני זוכרת שהיה New Order, היה Blue Monday, mm-hmm. שפתאום התפוצץ. והיה רק כאילו את האינסטרומנטל, וזה זאת הנאה, אבל זה לא כמו לשמוע את ה-12 inch, כאילו את הגרסה הארוכה, ולהגיע לדבר הזה אחרי איזה 4 דקות.
1: וגם אי אפשר לכתוב, אי אפשר לכתוב רק את הקטע הזה בשיר.
0: נכון.
1: אי אפשר לכתוב את הסאונד.
0: בדיוק.
1: צריך לכתוב שיר. וממנו יגזר הסם.
0: כן, אבל האמת שזאת הייתה התחלה, אבל גם בסוף אני תמיד יוצאת ונהנת.
2: בדיוק, כי אתה מבין באיזשהו שלב כמה שזה מפתה יותר להישאר בבית, או לצורך העניין, כל מיני דברים כאלה אחרים, בסוף כשאתה עושה את הדבר, אתה לא מתחרט עליו, אתה שמח שעשית אותו. זה כמו ספורט, נגיד, שאמר לי פעם מאמן של קבוצות כאלה, של איירון מנים וטריאטלון, הוא אומר, אף אחד אף פעם לא רוצה ללכת לאימון, אבל אף אחד אף פעם לא התחרט שיצא לאימון.
1: שלח את חבר שלך אליי.
2: תראה, מראש הקבוצת ייחוס הייתה אנשים שמתאמנים בטריאטלון, כן?
0: נכון.
1: אבל זה מעניין, כי בדיוק אתמול צפיתי בפאודה, בשני פרקים.
0: 7-8?
1: כן, שהם כביכול מנותקים מהעלילה של העונה עצמה.
0: איך מבינים שקורה דבר גדול אם אנשים מדברים כאילו במספרי פרקים?
2: ברור.
0: פרק 7-8, אני כבר שומעת את זה סביבי.
2: משחקי הכס, עונה 2, פרק 9, חתונת הדמים.
1: כל עונה, פרק 9, עונה ראשונה נד מת.
2: וואלה.
1: בפרק 9.
2: כן?
1: כן, נד סטארק.
0: גרס זה עונה 6, פרק 3. אני תמיד מתבלבלת אם זה עונה 3, פרק 6, או עונה 6, פרק 3.
2: זה עונה... 6 פרק 7, 6-7.
0: איי, כל הילדים באותו עכשיו.
1: כן,
0: משתגעים. רדדדה.
1: אמרתי לך ששווה לאחרת.
0: זאת התוכנית אהובה עליי.
2: אז רגע, א', האמת שעד שהתחיל השיח הזה על הפרקים 6-7,
1: 6-8.
2: 6-7. לא ידעתי שעלתה בכלל עונה של פאודה, אני חייב להודות, וזו סדרה שראיתי את כל העונות שלה עד כה, אז כאילו...
1: אז עלתה ברמות, וזו עונה שהיא... כאילו, הרבה חיכו לה בגלל שהיא העונה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר. ממילא העונה הקודמת נגמרה בצורה קשה, ולא נספיילר למי שלא סיים אותה, אבל היא נגמרה בצורה מאוד מאוד מאוד דרמטית. אז עוד כשהיא נגמרה, הייתה מין מחשבה כזאת של וואו, איך הם יעשו עוד עונה. ואז פתאום היה שבעה באוקטובר, ואז היה וואו, איך הם יעשו עוד עונה. והעלילה המתחילה של העונה, שוב, מבלי להיכנס לספוילרים, היא מתחילה... הרבה אחרי השבעה באוקטובר. והם כן מתייחסים שם בדיעבד לשבעה באוקטובר, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית של איפה זה פגש כל אחד מהם. ואנחנו לא תמיד מבינים את כל התמונה עד הסוף, ולכן גם הביאו את פרקים 7 ו-8, כי הם מתרחשים בשבעה באוקטובר.
2: זה סוג של פלשבק הזה, קפיצה לאחור?
1: זה קפיצה לאחור.
2: וואלה.
1: עכשיו, זה קטע, כי כאילו עד עכשיו העונה באמת הייתה כמו... עונה של פאודה, הם נמצאים במדינה זרה, הם עושים בה פעולות, הם בדיוק כשהם חשבו שהם סיימו עם השירות, השירות מחזיר אותם פנימה, יש בלש שדולק בעקבותיהם, ותנו לי לספר לכם משהו, הוא לא שגרתי בחשיבה שלו, הבלש. כאלה דברים שאתה כיף, זה כיף, זה פאודה, זה כאילו אתה נהנה מזה. ואז פתאום יש מדי פעם משהו שקשור לשבעה באוקטובר, ואז באמצע הפרק אתה מקבל מין כזה זיץ קטן, אבל אתה ממשיך הלאה בתוך פרק רגיל של פאודה. ואז בתחילת פרק 7, הייתה הזהרה, עכשיו גם ההזהרה היא כבר דוברה, אבל יש בה משהו מעניין, ממש היה כתוב, לא השתמשו במילים טריגר או משהו, אבל היה כתוב שהפרקים 7 ו-8 מכילים מראות שיכולים להיות קשים, ושאפשר לדלג על פרקים 7 ו-8 וזה לא יפגע בהבנה של העלילה המרכזית של העונה. זאת אומרת, הם ממש נכנסו, הם עשו לדעתי משהו שיוצר לא רוצה לעשות, בטח בסדרה כזאת עלילתית שמתרחשת בעולם שהוא כמו העולם שלנו, אבל לא העולם שלנו, שהם שברו את השהיית השיפוט ואת הקיר הרביעי, כי הם בעצם אומרים לך, יש עלילה לסדרה, אתה רואה סדרה עכשיו, כתבנו פה משהו, האנשים שמביאים לך את העלילה, רוצים שתדע מה אמיתי ומה לא אמיתי, וזה היה מעניין כאילו להתחיל את
3: הפרקים. כן, אבל לשאול את השאלה, אז למען מה זה?
1: למען האפשרות שאנשים ידלגו על הפרקים, כי זה באמת...
3: לא, ברור.
2: למה לעשות את הפרקים?
3: אז למה לעשות את הפרקים? אם זה לא, אז בתור מה זה מתפקד?
2: כאילו מה התפקיד של הפרקים האלה בתוך הסדרה?
1: זאת שאלה מצוינת.
2: עדות היסטורית, כאילו מסוג הדברים של חשוב שיהיה אי אפשר שלא.
3: כן.
2: צפית בזה? זה טוב?
1: זה מאוד טוב, זה מאוד חשוב, והתפקיד של זה הוא גם, הוא כן משרת את העונה, אבל זה בדיוק כמו המאפין טופס האלה שדיברנו. זאת אומרת, אפשר בלי זה, אתה תבין את העונה בלי זה, אבל זה כן טוען את זה בעוד משהו נוסף. זאת אומרת, אתה כן מקבל עוד משהו מלראות את הפרקים, ואתה מקבל עוד קונטקסט לחלק מההתנהגויות של הדמויות לאורך העונה, ולחלק מההחלטות שדמויות מקבלות, וגם לדמויות שהן כבכל דמויות משנה, ואתה פתאום מבין אותן בצורה אחרת קצת. וזה...
3: השאלה שלי, אם זה יכול לתפקד, בגלל שפאודה היא סדרה שנמכרה לחול, כן? אנשים בחול צופים בה. האם יש לזה איזושהי משמעות הסברתית?
1: לא הייתי קורא לזה הסברתית, אבל כן, לאורך הפרק חשבתי המון על זה שזאת סדרה הישראלית הכי מצליחה בחול, בכל הזמנים. וכן חשוב שהאנשים שמכירים את דורון ואת אלי, יחוו, וזה גם נכון לגבי הצופים הישראלים, לא רק לגבי הצופים הזרים, אבל נכון שהם יחוו את האירוע הזה שהם שמעו עליו, וגם ראו חלקים ממנו, וגם קראו אודותיו, חשוב שהם יחוו אותו דרך משקפיים שהם קצת מכירים, ובעשייה שכאילו קולנועית סינמטית היא ברמה גבוהה, כי פאודה זו סדרה שהיא מופקת ברמה מאוד גבוהה, וגם לי כצופי ישראלי, שכבר שנתיים וחצי רואה כתבות על השבעה באוקטובר, במיוחד ככל שאנחנו מתרחקים מהשבעה באוקטובר, אז יש פחות ופחות אייטמים כאלה, ופחות ופחות אנחנו חוזרים לרגעים האלה, ואני חושב שכבר הרבה זמן, בטח מאז שהיה גם שתי מלחמות באיראן בזמן הזה, ויש חזית עכשיו פתוחה בלבנון, אז כאילו הרבה זמן שלא פגשתי את השבעה באוקטובר ככה, ואז כשאתה רואה את זה, זה קצת כמו לפגוש מישהו שאתה מכיר מהעבר ו... ולא התגעגעת אליו, אבל אתה גם לא יכול, אתה לא יכול להסיט ממנו את המבט, ואתה כאילו, אתה ממש מזהה פתאום בתוך פאודה, שזו סדרה עלילתית, אתה פתאום מזהה את המגונית. אתה פתאום מזהה את המחולה. וזה כאילו, זה ממש משחק משחק עדין בין פיקשן לבין פקטס.
2: זה מעניין לא ידעתי שהיוצרים אמרו שאפשר לא לראות את הפרקים האלה וזה כאילו לא יפגע בעלילה, כי זה באמת, זה מדהים, כי הלו פאודה זאת סדרת דרמה שהבסיס שלה הוא המציאות, וברגע שהמציאות נהייתה יותר מדי דרמטית עבור הדרמה, אז הרי בסופו של דבר אנחנו רואים סדרות דרמה מהסוג הזה גם כדי כאילו להנות, לברוח, וזה לא מאפשר לך ליהנות.
1: גם זה לא מאפשר לך ליהנות, וגם לאורך כל הפרק יש לך רגעים כאלה של מראות שאתה באמת לא ראית בפאודה אף פעם, ובפאודה כאילו זה לא סדרה צמחונית, סבבה, ועדיין אתה לא ראית שם דברים כאלה, ופה אתה רואה דברים כאלה, כי גם אתה מבין שאי אפשר היה לספר את הסיפור של 7 באוקטובר, עם,
2: כן.
1: כאילו, ולחסוך מהצופים את הדברים הקשים האלה.
2: במובן הזה זה, שוב, פאודה היא סדרת אקשן כיפית, כן, אפילו שהיא מתכתבת עם החומרים הקשים של המציאות שלנו, תמיד זה היה פן, אחרת זה לא היה מצליח, אנחנו אוהבים סדרות אקשן, אבל באמת פה יש איזה מין אירוע כזה שהוא כל כך כואב מדי בשביל ש... הוא ייכנס תחת המטריה של האקשן פאן, אין בזה שום דבר פאן.
1: וגם אתה יודע איך זה נגמר, וזה העניין. כשאתה צופה בפאודה בדרך כלל, או בכל סדרת אקשן כזו, אז אתה לא יודע איך זה ייגמר. הוא יצליח לעצור את הרעים, הוא לא יצליח, הוא יצליח, אבל באיזה מחיר? ופה אתה יודע מה הרגע הראשון, אתה יודע הרבה יותר מהדמויות, שזה גם בדרך כלל לא משהו שקורה בסדרה הזאת. אתה יודע דברים שהם לא יודעים. החל מהרגע הראשון של הפרק עד הרגע האחרון, אתה רוצה לצעוק להם קצת כמו שילדים צועקים בהצגה, תיזהר, הוא מאחוריך, ככה אתה רוצה לצעוק להם, ואתה לא יכול, וזה כאילו מחזיר אותך לתסכול הזה.
2: גם לאורך העונות בפאודה, הם כן הקפידו להציג דילמות ערכיות מוסריות כל הזמן. סביב הכיבוש, השליטה של ישראל בשטחים, כל המניפולציות הלפעמים מכוערות ומרושעות שעושים כדי להשיג מידע, כדי להציל חיים בסופו של דבר, ואת זה שהם תמיד בתוך איזה תחום אפור של בחירה בין החוק לצדק, לאישי. יש את זה גם סביב העלילה שהיא בתוך השבעה באוקטובר, שזה ממש הצגה?
1: לא, יש דילמות אחרות, שוב, אני לא רוצה להיכנס כן, יותר כן. מדי, אבל אין, לא, כאילו, הם לא ניסו להציג איזושהי מורכבות. כן, יש משהו אחד שאני לא יכול לציין אותו, אבל הוא כן מציג תמונה קצת יותר מורכבת ומלאה, אבל הוא יחסית קטן, הוא יחסית מינור.
2: זאת אומרת, מי שנגיד שונאי ישראל שיראו את... העונה הזאת של פאודה, כולל שני הפרקים האלה, זה יחזק אותם נגיד בטענות הג'נוסייד או שבאמת...
1: אני לא חושב שזה יחזק אותם בטענות הג'נוסייד, אני לא יודע אם זה יגרום להם פתאום לחוש אמפתיה כלפי ישראלים, כי אני חושב שמי שאתה מגדיר כשונאי ישראל לא מסוגלים לחוש אמפתיה כלפי ישראלים, בין אם זה בגלל שהם חווים אותנו כצד החזק, או בין אם זה בגלל אנטישמיות, או כל סיבה אחרת. אבל אני חושב שאדם שהוא לא שונא ישראל, והוא כן פשוט אדם אזרח עולמי ממוצע, מסתכל על הפרק הזה וכאילו, אתה רואה את הפרק הזה ואתה אומר, לא יכול להיות שהדברים האלה אשכרה קרו לנו. הם יגידו, לא יכול להיות שהדברים האלה קרו להם, ואתה נתקל שם ברוע שבאמת אין שני לו, ואני גם רציתי בהקשר הזה לדבר...
3: אנחנו כל כך קרובים לדבר האמיתי, שכאילו אני לא יודעת האם זה... למה אנחנו באמת, כאילו... בכל יום אנחנו נכנסים, אתם יודעים, נזכרים בשבעה באוקטובר, עזבו, עוד אין ועדת חקירה ממלכתית. איפשהו בדבר הזה, שוב, לא ראיתי, לא זה, זה מרגיש לי, גם רכיבה על, על, על דבר שהוא נורא, נורא מפעיל, נו, הוא מפעיל.
1: אבל אי אפשר לא לספר את הסיפור, ונניח כשזה היה אור ראשון בקשת,
3: שאפשר,
1: הרגשתי שזה
3: שאפשר,
1: too soon, ופה
3: כן.
1: זה לא הרגיש לי too soon.
3: אבל אם
1: לי,
3: אומרים
1: כאילו
3: לך לפני
1: הזמן.
3: כן בדיסקליימר שאתה יכול להתקדם בסימן שהסיפור הזה איננו באמת רלוונטי לעלילה.
1: או שהם מבינים שהסיפור עצמו הוא כל כך קשה, שהם... הם בחרו לספר אותו בצורה שמי שזה גדול עליו יוכל לדלג על זה, וככה אני ראיתי את זה. כן. גם הייתי חייב לציין כמה קשה זה להיות שחקן ערבי, כי יש דמות של מחבל שמשחק אותו אמג'ד בדר, שהוא שחקן ישראלי דרוזי, הוא שיחק גם בנוטוק, והוא כאילו רואים את הפרצוף שלו, כאילו אתה אומר, הוא לקח על עצמו תפקיד של הרוע המוחלט
2: שהוא נוח בה, כאילו
1: כן, של הרוע המוחלט, והוא יודע שבאמת ברמה התת מודעת, אפילו גם אם אנחנו כולנו מבינים ששחקן הוא שחקן והוא עצמו לא נוחבה, אתה רואה אותו עושה את הדברים הכי רעים בעולם, והוא, בגלל שהוא שחקן והוא מקצוען, הוא מתמסר לדמות הזאת, והוא ממש, אתה רואה את הרוע על הפרצוף שלו, ואתה כאילו אומר לעצמך, וואו, איזה מחיר הוא משלם, בשביל ה...
2: ואיזה השלכה תהיה לזה על תפקידים עתידיים שלו אפילו.
1: וכמה מעט כאלה יש בכל מקרה, כאילו לשחקנים ישראלים ערבים או דרוזים או...
2: אני מדמיין את הטלפון מהסוכן שהוא קיבל איזה יום. אמג'ד, שומע?
1: פאודה דיברו איתנו.
2: יש לי משהו חיובי ומשהו שלילי.
1: כן.
2: החיובי...
1: הרבה כסף, חשיפה.
2: תפקיד טוב.
1: בינלאומי, כן.
2: יש איזה מיינור דיטייל.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: גם הבנתי שהם בפרקים האלה מתכתבים עם כל מיני דברים שהיו בסרט הזוועות.
1: וואלה.
0: כן. שכאילו לקחו מזה כל מיני סצנות קטנות וכאילו... לא ראיתי את הסרט הארוך, אני לא מסוגל להביא את עצמי לזה, אבל הבנתי שיש שם כזאת מין רפרנסים.
1: שוב, היו שם רגעים שאתה לא רואה בפאודה בדרך כלל, כי הם כאילו קשים.
0: איליל?
2: כביש 1, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך רוף בפולג, במכון וינגט, בדרך 5 מירקון עד מורשה, בכביש 40 מלוד עצומת אלעל, בדרך 44 בצומת צריפין, בדרך 41 בנמל אשדוד, באיילון דרומה בשלום עדיין, בכביש 60 מכפר גדעון, בדרך 70 בתמרה ובדרך 73 בצומת עדשים.
1: אגב, זה ב-YES ובסטינג, לא אמרנו, כי כאילו זה obvious.
0: כן. מתי זה מגיע לנטפליקס?
1: שאלה טובה. העונות הקודמות לדעתי הגיעו, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם.
0: וואלה. תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים מ$3.9, 24/7 שירות בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה אם אתם רוכשים פעם ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. הבוקר, הריב הכי גדול שהיה לכם בחופשה, אם זה עם המשפחה, עם העבודה, עם חברים, מה שזה לא יהיה, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום ייראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
3: בוקר חדש, בחסות
9: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות מ$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
3: אסתטיקה עם אחריות כללית. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
16: רגע, רגע, רגע.
17: וואו.
16: מה קרה פה?
17: מה זה? חדשות 12 פשוט נדחפו לנו.
16: לא, יכול להיות ששמתי בטעות את הברייק שלפני 9.
17: התחזו למאזינים?
18: מה? לא, בסדר, אנחנו מתאימים את עצמנו לפקקים שהולכים להיות.
16: כן.
18: אנחנו משנים את הלוז.
17: אנחנו משנים את השעון הפנימי של בני האדם שמאזינים לנו.
16: או שפשוט סתם לא שמתי לב.
18: לא, בסדר, אנחנו, אתה יודע.
17: אנחנו נעשים להוציא אותך.
16: מחפשים את המחפים?
18: מחפים
16: עליו. אם כאילו הייתי צריך לחפש בזה משמעות, זה סתם שכאילו אני רוצה ללכת לישון בבית, אז כאילו קירבתי את השעה, זימנתי את 9.
17: אני עדיין חושב על הפיצה שאתה...
16: וואי, זה פיצה, זה פיצה, איך בא לי אותה.
19: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
16: שלום ענת.
20: בוקר טוב.
16: מה קורה?
18: היי ענת.
20: אני מתרגשת לדבר איתכם.
17: איזה חמודה.
20: יצא לי לדבר פה בעבר, אני... מחסל את הטוקים, אם אתה זוכר את על, לא משנה. זה היה סיפור על הטוקים אז, בזמנו.
16: לא, לא, לא.
20: זה היה לפני 3 שנים לפחות. עכשיו הסיפור שלי...
16: איליל אומרת לא, שזה היה לפני הרבה יותר. ואל תתווכחי עם איליל.
20: לפני שאיליל ותום הצטרפו.
17: לא, אילילה הייתה.
16: אילילה הייתה, אביה.
17: אביה.
20: אילילה הייתה, כן, כן, אילילה הייתה. נכון, נכון.
17: תתרגש, זה בסדר.
16: הכל בסדר, הכל בסדר. קבלי, קודם כל, אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלך בחול, מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, עם תעריפים זולים במיוחד, החל $3.9 וגם שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, ולך יש איסים של 20 ג'יגה, קיבלת ו-100 שקלים בשוברי קנייה. עכשיו בבקשה, ספרי ענת על מריבה תוך כדי חופשה.
18: פשוט שמע טוקי. עכשיו אני צריכה להתקשר. כן.
20: נסענו אני ובעלי 30 שנה, נישואים לטביליסי, ממש ספונטני ככה, סוף שבוע בטביליסי.
16: גיאורגיה, כן, מתי?
20: שבועיים, ממש שבועיים.
16: לפני שבועיים?
20: לפני שבועיים, סוף שבוע. מה שקרה זה, הטיול התחיל כבר מקרטע, כי איחרנו גם לטיסה, והזמנו טיסה אחרת לערב, וממש כי תדעו לכם שהלוח טיסות ונחיתות בנתב"ג לא מעודכן, וטעינו, ופשוט הגענו באיחור לטיסה, לא משנה. זה הריב כבר ככה. כבר הכתובת הייתה על הקיר, מה שנקרא.
16: כן.
20: בסדר, טסנו לגיאורגיה, וככה, לטיול. ספונטני ככה הזמנו ביום הראשון שייט, קצת אוכל, קצת עניינים, ויום השני הציעו לנו את הטיול הזה להרים. לראות קצת שלג, טיול כזה לכפרים, הערים, מאוד נחמד, משהו ככה ספונטני, והחלטנו להצטרף. היינו מיניבוס של 17 איש, מתוכם 10 לאומים שונים, ממש היו מאוסטרליה, מליד ישבה, מקוסטה ריקה, מגרמניה, ממש. הכל היה שם, סקנדינביה, הכל היה שם. וישראלים כמובן. עכשיו אנחנו האחרונים שהצטרפנו למיניבוס.
17: כמובן.
20: ויצא שלא ישבנו ביחד.
16: זהו, אמרת שישבת ליד מישהי מקוסטה ריקה, ישר קפץ לי, איפה בעלך, מה קרה?
20: והוא ישב ליד מישהי מארצות הברית.
16: אהה.
20: עכשיו, אחד אחרי השני אומנם, אבל איזה, עכשיו, אני אמרתי עצמי, מה? עד שכבר אנחנו בטוב ונוסעים לחול והכל, לא נשב ביחד?

0: זה כמו לילד, זה שלוש שעות הלוך, שלוש שעות חזור. כן, וככה, כל הדרך אני רבה עם עצמי, אמרתי, או, איך זה יכול להיות, וזה, ומה, ומה, ומה, זה לא בסדר, והכל. וגם עירבתי אותו בריב, אמרתי לו, מה, מיכאל, בוא תגיד גם אתה משהו, לא יודע, צריכה לנהג, וזה, אנחנו צריכים לשבת ביחד, זה לא ייתכן. זמן החוט. אני אמרתי למדריכה, שאמרה לי, תגידי לאנשים האחרים, עכשיו, בגלל שאנחנו ישראלים גם ככה, לא מתאים עלינו, אז התבאסתי כדי לבקש דווקא מזאת של ידי.
1: שפשוט את רוצה לשבת ליד בן זוגך, שאם היא יכולה להחליף עם האיל. באמת זה לא בגדיל, אגב, הן היו צריכות להציע את זה מראש.
2: חד משמעית.
0: כן, זה קטע גם הגאיל, לא יודעת מה, אולי לא יודעת מה.
1: אוקיי, בואי נתקדם, ענת, רק לכיוון המקרה.
0: לא משנה, זה ממש כל היום פשוט רבנו סביב זה, למרות שהיו עצירות ומקומות יפים.
1: עם מי רב?
0: עם בעלי.
1: למה? על מה?
2: כי ציפית שהוא יעשה, שהוא ידאג לזה כאילו?
0: כן, כן, ציפיתי שהוא ידאג לזה, שאני, אני כל היום ממש התחרבש בגלל העניין הזה של השעות נסיעה, ואנחנו לא יושבים ביחד, והכל, וזה פשוט הרס את כל השלושת ימים הבאים גם. הכל הלך לא בטוב, לא תקשרנו, לא דיברנו, ופר הטיול יצא לנו.
2: ואתם נשואים 30 שנה.
0: 30 שנה.
2: ובגלל מקום במיניבוס רבתם טיול שלם.
0: כן, אז זהו. אני רוצה לשאול את דעתכם, האם אני צודקת? זה היה אילה לריב.
3: אה, בא לב.
1: אך, אני אוהב משפטים. תראי, זו סיטואציה מוזרה.
0: אני ירדתי ממנו.
1: ארבעה אנשים מבוגרים, את בעלך, הקוסטריקאית והאמריקאית, שהתנהגו כמו ילדים קטנים. כן?
2: חד משמעית.
0: לא, אבל הם לא התערבו בכלל.
1: מה זה הם לא ראו? כאילו,
0: הן
1: מצידן, כל אחת הייתה צריכה לבוא להציע, would you like to sit with your spouse, with whatever, your husband, your wife,
3: and... נגיד הם לא שמו לב, יכול להיות שהן לא שמו לב.
0: אין דבר כזה.
1: הם שם מתווכים אחת את השנייה באוטובוס והם לא שמו לב. would you like to fight next to each other?
0: כן, ואז אמרתי, מה, אני ישראלית, גם ככה כבר עמדה...
1: כן.
2: אתם ציינת את האמריקאית.
0: כן.
2: ומוש ציינת, הוא ישב ליד איזה מישהי אמריקאית. יכול להיות שגם היה לך פה עניין של קנאה קצת, כאילו?
0: יכול להיות מאוד. לא כמו שהיה בסיפור הקודם, אבל...
2: אבל עדיין, כן.
3: זה, אבל את ליד הקוסטריקה.
1: יותר פשן.
0: אני ליד הקוסטריקה שאתה חמודה להפליא, וגם פיתחה איתי שיחה. יכול להיות שבאמת האינטרס שלה היה שאני אשאר לידה, דווקא.
3: בדיוק.
0: יכול להיות שהיא נדלקה עליי.
2: אולי, אולי.
1: זה גם סתם אנשים שבמקרה יושבים אחד ליד השני במינימוס. מה הבעיה, ענת, היה לקום ולהגיד לה, תקשיבי, אנחנו עכשיו הולכות לנסוע שעות, יש מצב, היא רצתה צד חלון, כאילו זה ברמה כזאת ילדותית?
0: כן, כן, גם באמת ראיתי שבחלון כזה לא זזה בחלון, צלמת כל שנייה מהרצתי.
2: ענת, יכול להיות, יכול להיות שאת רצית לבקש, אבל חששת בגלל שחששות של מבוכה, בגלל שאני ישראלית וממילא לא אוהבים אותנו, משפט שאמרת הרבה פעמים, ויכול להיות שאת בכלל כועסת על עצמך. ולא על בעלך, ולא על הקוסטריקנית, ולא על האמריקאית.
1: שלא הייתה מסוגלת להביא את עצמה לזה.
2: כן, ולכן אני חושב שבעלך צודק.
0: באמת?
1: אבל למה הוא לא ביקש?
2: הוא לא התקשר בכעס. זה מה שאני אומר. הוא לא התקשר אלינו בכעס.
1: מה הוא אמר שהוא לא?
0: הוא אמר, אני לא מבקש.
1: למה?
0: אני לא מבקש.
1: הוא לא רוצה, ואמרת לו, אתה לא רוצה שנשב ביחד?
0: אמרתי לו, בטח, זה גם
1: זה
0: היה. אמרתי, מה, אתה רוצה שנשב ביחד?
2: אבל זה לא היה מספיק חשוב לך כדי לבקש
0: בסופו של דבר, שתיים המיניבוס ירדו, ואני ישבתי ליד הנהג.
2: את מבינה, ענת, את הלכי את כל, את עשית כל המאמץ הזה, ורק לא לבקש משהו קטן.
0: כן!
1: לא, עכשיו זה כבר נהיה פרינציפ, כי הוא לא ביקש, אז היא תשב ליד הנהג.
2: אז מי שעושה פרינציפ, לא נהנה בטביליסי.
1: כאילו זה מרגיש שאתם נשואים 30 שנה, 15 שנה היו התקדמות, ואז עוד 15 הליכה אחורה. כן.
0: לגמרי, יואו, אתה ממש יכול להיות
1: טוב, ענת, תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה, ענת.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: ערן, שלום.
4: שלום.
2: מה נשמע, ערן?
4: שומעים אותי טוב?
1: שומעים, כן. את מי אתה מסיע שם? קטן וחמוד.
4: הבנות שלי, תאומות.
1: יפה.
3: די, תאומות.
1: ערן, גם אתה מקבל איסים של טוקי. 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. ספר על מריבה בחופשה. עם מי זה היה?
4: אז ככה, שנה שעברה זה היה עם אשתי, שנה שעברה זו הייתה פעם ראשונה שירדנו לאלת ביחד עם הבנות. כן. אגב, עכשיו אנחנו עוד פעם הולך לאלת עם הבנות.
1: אה, אז... כולכם באוטו? זאת אומרת, אתה מספר את זה ליד אשתך. בנות כמה הבנות עכשיו?
4: חשוב להגיד, אני חולה על אשתי. כן?
1: ברור, ברור.
4: הייתי... כן, בכלל לא לחץ אמרתי.
2: כן, זה היה דיסקליימר מאוד גרוע, אני חייב להגיד.
4: הבנות עוד שבוע בנות שנתיים.
1: זאת אומרת, לפני שנה הן היו בנות שנה, נסעתם כולם לאילת, ו...
4: נכון, נכון, ושוב להגיד, אני חולה על אשתי.
1: ברור, ברור.
4: כן, בכלל לא לחץ אמרתי.
2: כן, זה היה דיסקליימר מאוד גרוע, אני חייב להגיד.
4: הבנות עוד שבוע בנות שנתיים.
1: זאת אומרת, לפני שנה הן היו בנות שנה, נסעתם כולם לאילת, ו...
4: נכון.

0: בשבילי, כל החוויה הזו מאוד מאוד קשה לי.
1: כן.
0: אמר לי, טוב, בסדר, נזרום, נזרום. אוקיי. יום ראשון, כמו שאמרתי, לבריכות, אני פחות נכנס, אני נגל מזה יותר. כל מה שרציתי לעשות זה פשוט לשבת בצידי הבריכה עם קפה קר ו... וזהו. מסתבר שכל הזמן, לטענתה, הייתי עם פרצוף תחת, וסופר לא חברותי, ולא כזה מתקשר, ולא...
1: גם הפסון שלה מול המשפחה שלה שנסע איתכם לילד, כן?
0: בדיוק, וזה הנקודה הבאה, ואז ככה אחרי ארוחת ערב והכל, חזרנו לחדר, ואז אמרה לי, תקשיב, כאילו הייתה שקטה כל היום, ואז אמרה לי, תקשיב,
2: אתה פשוט
0: כפוי טובה, הזמינו אותך, עשו לך שום דבר לא טוב לך, אני מתביישת מהמשפחה שלי, אתה יודע מה, אני מבקשת שעכשיו פשוט תחזור הביתה. יש מצב, יש מצב שעניתי משהו, כמו, וואלה, לא ידעתי שזו אפשרות.
2: אומייגאד.
3: יש מצב שעניתי משהו כמו...
2: רן!
0: אני גם הייתי עצבני מכל הסיטואציה, יכול שעניתי משהו רק כדי להדליק אותה עוד יותר.
2: היית עצבני
1: מי? על זה, בוא, אני קצת בצד שלך תכף, אבל רגע, כן?
0: אמרתי, תקשיבי רגע, בואי, אני לא ביקשתי כלום, ביקשתי שעזבו אותי בשקט, כן. אני לא אוהב את הסיטואציה, אני לא רב עם בן אדם, צריך את הזמן שלי. היא אמרה, זה פשוט כפוי טובה, זה פשוט התנהגות נוראית.
1: כפוי טובה כי מה? אני... כי ישבת בשקט והם טיפלו לך בילדים נגיד, ואתה לא התעסקת עם הבנות, או שבגלל שהזמינו אותך, זה היה מצופה שתיקח חלק פעיל ואקטיבי בתוכנית האומנותית.
2: זה נשמע שהוא היה קצת סוציומט.
0: להיות נוכח, כן, קצת אולי, אפילו שאני שונא בריכות וניגל.
1: אבל למה היא לא באה ואמרה לך את זה תוך כדי, תקשיב, אירן, בוא קצת דבר עם אמא שלי, עם אחותי, לא יודע מה.
0: נראה לי שאולי מהמקום שלה היא גם קצת ניסתה כזה להקל עליי, היא הבינה שאולי קשה לי מכל הסיטואציה. מצד שני, גם אני מבין, היא גם אמרה, מצופה לך גם להיות הבן אדם הבוגר פה, בסופו של דבר הילד הכי בעייתי היה זה אני, כן? בכל הסיפור. אבל מהצד שלי זה כאילו, חבר'ה, אני לא מפריע לאף אחד, אתם אל תפריעו לי, בסדר, אני כולה...
1: תראה, זה לא התנהגות.
3: אם לחופשה משפחתית, אתה צריך לדעת שאתה צריך לעשות פעל, שאתה צריך להיות סוציאלי, אין, זה העניין בחופשה משפחתית. זה המחיר.
2: על גיל 16.
3: כן, לא, זה המחיר שמשלמים. תמורת הפסיליטיז, בחינם, אתה נחמד.
1: זה גם לא חינם, זה גם לנסוע עם המשפחה של אשתו. זה גם הם מתעסקים עם הבנות באיזשהו זמן, ויש לנו שקט.
3: בגרמאס אתה באמת הרווחת המון המון כסף.
1: אבל זה גם לא התנהגות, אתה לא תינוק בעצמך, יושב כאילו בצוד עם הבריכה.
2: פרצוף תחת.
1: מצד שני, אשתך גם הייתה יכולה לעבוד תוך כדי. כל העניין הזה של לשמור לערב ואז להתפוצץ, זה לא פחות ילדותי.
2: אתה צודק, אבל זה נשמע שהייתה נבוכה גם.
1: מה הבעיה לבוא לב בשקט ולהגיד לו? נבוכה זה כאילו בפייס שלה.
2: לא, מול המשפחה.
1: בסדר, אבל זה גם לא שהם נפגשים פעם ראשונה. הם נשואים כבר איזה זמן.
3: כן, אבל הם נצאים יחד לחופשה. מכירים את המטריה. בוא, זה אירוע סי.
1: זה אירוע סי.
3: כל אחד פה, באמת, עם העיניים שם, כאילו, על ההתנהגות אחד של השני.
1: כן.
3: זה אירוע קצה, אין מה לעשות.
1: נכון. אתה היית תינוק, אבל היא הייתה גם יכולה לטפל בזה בצורה הרבה יותר בוגרת.
2: אבל אחרי שהיא טיפלה בזה בצורה פחות בוגרת, להגיד לה, לא ידעתי שזאת אופציה, זאת הסלמה כל כך מיותרת.
1: כן, זה להפציץ מתקני תשתית.
2: בדיוק.
1: זה מתקני זה מפעלים פטרוכימיים.
2: כן, פטרוכימיים.
3: לא, זה איחוד זירות. תקשיב, באמת.
1: רגע, ואתם נוסעים עכשיו לבד?
0: לא.
2: עם המשפחה של השוב? אוקיי, אתה מתכוון לתקן את הדרך?
0: הכל אותו דבר, פשוט עם שבנות גדלות גדלו בשנה.
1: נו. אז הן יותר ניידות אפילו בגיל הזה, זה לא שזה פחות עול.
2: לא, זה יותר עבודה.
1: כן.
0: כן, לא, אבל זה יותר תיאום ציפיות. האמת שתראו, מהיום השני זה כן השתפר, כי מהיום השני עשינו באמת תיאום ציפיות יותר טוב, וגם מצאנו את הזמן לבד, וגם עשינו... כאילו, זה היה אחרת.
3: לא, ללבד אני לא דואגת. לביחד. איך אתה מתנהג בביחד? תהיה נחמד להורים שלה.
1: עצם זה שהוא התקשר עכשיו להכיר בטעותו, והיא יושבת לידו הרי, באוטו בדרך לאילת, אני חושב שזה חלק מהסכם ההבנות.
3: היא לידו?
2: כן, לא שמעת אותה צוחקת?
1: הם באוטו ביחד בדרך לילה.
3: לא, חשבתי ילדות. אני בשו... איי. וואו, אוקיי.
1: מה יש לך לומר בנושא? הגברת ערן?
4: עשינו טיול ציפיות. ציפיות מחדש, הכל בסדר.
1: עשית, תיאום ציפיות.

0: בניסיון לתקן את העניין.
1: כן.
2: או אתם מתוקים.
3: ממש. אני מקווה גם שהכסף שאתם מקבלים מאיתנו גם ייתן לכם עוד קצת,
1: כן?
3: עוד קצת רוח.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה.
1: ביי, תהנו. טוב, אז זה היה תרן והיה תנת עם הסיפור, מה זה היה נת?
3: עם בעלה והקוסטריקנית
2: והארצות הברית
1: אוטובוס הקסמים הזה
2: עוד רבים, נכון, הם עוד רבים
1: המיניבוס הגיאורגי, אני מנסה למתג את הפרשה
2: יו, זה שם טוב
1: המיניבוס הגיאורגי?
2: כן
3: יותר טוב מההוא אשתו והקוסטריקנית שזה נשמע כמו הצגה שמעלים בו
1: בדיוק שהתיאטרון יהיה מסחרי כזה.
3: כן, כן, ורוצה לצאת להופיע בכל חל תרבות בישראל.
1: אז
3: ההוא אשתו והקוסטריקני.
2: נכון.
1: 300 שקלים נוספים גם לענת וגם לאיראן, ואנחנו עם האיסים של טוקי. מוזמנים, כן, 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם. בתעריפים זולים במיוחד. לא, פתאום הבנתי שלא צריך להגיד בכל רחבי העולם, כי כאילו מדינות ואזורים זה גם ככה בתוך הגלובוס. איפה, על מאדים, כאילו איפה עוד יש איסים?
3: איפה עוד אני, בדיוק.
1: כן.
3: האמת שזה מהלך להפעיל איסים בישראל.
1: דיבור.
3: דיבור. דיבור.
1: שאתה לא מבין למה, אבל זה כאילו...
3: זה בן אדם שאתה לא מתעסק איתו.
1: גם תעריפים זולים במיוחד בטוקי איסים $3.9, החל מ, ושירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס בגשר השלום בנתניה לבאים מכל הכיוונים. בכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, במחלף דניאל. כביש 4 מחלף יבנה עומס תנועה כבד, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, מהם המושבות עד גבעת שמואל, מירקון אל מורשה בדרך 5, בדרך 40 מילות לצומת אלה, וכביש 44 בצומת צריפין.
1: תודה רבה. הבוקר לכבוד העונה האחרונה של הסדרה הדוב בדיסני פלוס, שעולה ב-26 ביוני, אז ביום שישי, עוד יומיים. אנחנו רוצים לשחק איתכם משחק אמת או שקר על הסדרה הדוב. אם אתם מכירים את הסדרה, ראיתם את העונות, אהבתם, שילחו את המילים דיסני פלוס, ועוד מעט שני מאזינים לשידור. כי הפרס הוא מנוי לדיסני פלוס לשנה שלמה, מיד אחרי הפרסומות. יאללה, אז שילחו את המילים בוואטסאפ, דיסני פלוס.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
4: בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בוקר חדש בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי או אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
12: אקו 99
13: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
16: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: חדרה. רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון. החל מ1,350,000 שקלים. ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
25: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
28: אקספון.
27: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
29: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
30: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
31: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
32: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
33: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
1: טוב, בוקר טוב לגל.
34: בוקר טוב.
3: היי גל.
1: ובוקר טוב לרבית, קורה? שלום רבית.
35: בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: העניינים.
35: אחלה.
1: אחלה. תראו. אנחנו משחקים לכבוד העונה האחרונה של הדוב בדיסני פלוס, ואתם מכירים את הסדרה?
35: כן.
1: גל, אוהב?
34: אוהב מאוד, אני גם אגיד שיש לי קעקוע של הדוב.
1: די, נו.
3: די.
34: יש את ה... רגע, אני...
1: של הסדרה הדוב או של דוב?
34: כן, כן, הסדרה הדוב, יש את השעון במטבח מהעונות הראשונות, שמתחתיו יש את השלט Every Seconds Count,
1: כן.
34: ופשוט קעקעתי את זה בירך,

0: עם השעה של לידת הבן שלי.
1: וואו.
0: בדיוק באותם צבעים, בדיוק באותו...
1: את אותו שעון עם השלט והקיר?
0: את אותו שעון עם השלט על הקיר.
1: אתה חייב לשלוח תמונה.
0: אני אשלח.
2: של הערך.
3: אני יכולה לפרוש עכשיו?
1: תראו. וואו, רגע, ולאח רבית יש קעקועים של...
3: לא.
1: של הדוב? וואו, זה היה קיצוני עכשיו.
2: קיצוני.
1: כן, לפחות, לפחות זה לא מהערצה לסדרה, אתה מבין?
4: זה על הבן. זה לקח רעיון.
1: כן.
2: לא, אבל אולי היה עושה את זה מסדרה שהוא לא אוהב.
1: כן, בסדר, אבל זה הרבה פחות מטריד שזה לכבוד הבן מאשר לכבוד הסדרה.
2: הוא מצא את התירוץ הטוב. כן. הוא אמר לאשתו, תקשיבי, זה בגלל הבן.
1: לבן קוראים קרמי?
0: במקרה.
2: באמת?
0: לא, לא באמת.
2: קוראים לו ג'רמי.
1: טוב, זה ממש הולך להיות פשוט ומהיר. שלוש שאלות של אמת או שקר, ואתם צריכים לצעוק את התשובה, אוקיי?
0: אוקיי.
2: אבל תנו לסיים את השאלה.
4: לא, הם צועקים את התשובה.
1: זה אמת או שקר, כן? אין פה תשובות אפשריות. אמת או שקר.
2: אבל שכן יתנו לסיים את השאלה. כן.
1: מה?
2: כן.
4: והם צועקים?
1: כן, שיצעקו, אני לא עושה את זה לפי תור.
4: שיצעקו. זה יאללה, בסדר.
1: יאללה.
4: נתחיל איזה קל, אז תהיו מוכנים. העלילה מתרחשת בניו יורק.
0: אמת.
3: שקר.
2: את צודקת.
4: את ממש צודקת.
2: אחי.
0: נכון, שיקגו.
1: שיקגו.
4: גאללה. תקעקע את זה פעם הבאה.
1: כן.
4: כדי שתזכור.
2: כן.
1: טוב, שאלה שנייה.
2: כן. אמת או שקר, בתחילת הסדרה מסעדת הסנדוויצ'ים נקראת The Bear.
3: לא, שקר.
2: נכון רבית.
1: טוב רבית.
2: היא נקראת The Original Beef of Chicagoland.
1: כן.
2: בהתחלה, אחרי זה הוא פותח את The Bear, נכון?
1: הם עושים לזה כאילו מיתוג מחדש. כן. ניצחת? תקשיבי, אמרנו זה קצר ומהיר. אמרנו שלוש שאלות, 2-0. ראית מה קורה שלא מבטרים?
3: נכון.
1: יפה.
2: את צריכה לקעקע את זה על הירך.
1: נכון, בסדר, אבל...
3: לא לקעקע כלום, שום דבר.
1: לך יש את הילד המתוק, אבל זה...
0: נכון.
1: תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה.
1: ואת, רבית, מקבלת מנוי לשנה, לדיסני פלוס.
3: יופי. הבת שלי מאוד תשמח.
1: מאמן?
3: הצגתי אותו והתעצבנה, החזרתי אותו, ועכשיו שוב מקבלת אותו.
1: כן, מעולה, אז אתם מקבלים קוד, זה ייתן לך עוד שנה. תודה רבה.
2: יאללה, הוא הלך. איזה פאסיב אגרסיב.
4: הלך להוריד את הקעקוע, שרה.
1: כיסוי, כיסוי.
2: כיסוי, הלך להקעקוע.
1: אז זה לכבוד העונה האחרונה של הדוב בדיסני פלוס, זה עולה עוד יומיים ב-26 ביוני. אז מוזמנים לצפות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
6: מחלף דניאל בכביש 1 עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, וכך גם בקיבוץ גלויות ובגנות, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מיליון לצומת אלעל, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים בכביש 4, גם בכביש 5 עד המושבות ב4 ועד קסם ב5, וכביש 1 במחלף דניאל אמרתי, דרך 40 בלוד ודרך 471 אונו עד בר אילן.
5: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריז ביד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטרז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריז ביד שנייה ברחבי הארץ. או חייגו כוכבית 60-20.
1: יפה, והבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו איזו נבחרת אתם אוהבים במונדיאל. הכי אוהבים במונדיאל עד עכשיו, אבל לא בגלל כדורגל. תנו סיבות לא מעולם הכדורגל. למשל, עיראקים.
2: שם כידוע חתיכים.
1: כן. אז...
2: כן.
4: אמרתי את זה כשהמיקרופון היה סגור. כן, הוא פתוח.
1: איזה נבחרת אתם הכי אוהבים במונדיאל עד כה, ולמה עם סיבות לא מעולם הכדורגל? 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו. 300 שקלים לקניות מתנת פריס ביד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל, בפריס ביד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם. רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטרז' נמוך, ו... מגוון רכבי יד ראשונה, אז מוזמנים להיכנס היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה, או לחייג כוכבית 60-20.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
8: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום ייראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
5: בוקר חדש, בחסות
10: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
11: אקו 99
1: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר שהסנאט האמריקני אישר הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן, הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וכתב ברשת החברתית שלו, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים, מכבדת בטירוף את ארצות הברית ואת הנשיא שלה. הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד להם מממנת הטרור מספר אחת בעולם, שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם, הוא שאני חייב להפסיק. במעשה הזה הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב, כך טראמפ. עוד כתב, ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת. כך דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו אכן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מסגר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
18: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילייה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר במקום צבא ההגנה לישראל.
17: מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והעפילה לשלב הבא בטורניר, אנגליה נפרדה בטקו 0 מאכזב מגאנה. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
19: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בטקו 0-0 שנותן לשתיהן לסמן את הכרטיס המעשי לשלב הבא, קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הלב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
21: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: מעניינים.
0: הלאה, בסדר.
1: טוב, אני רוצה להמליץ על משהו שלא יצא לי להמליץ עליו עדיין.
0: כן.
1: אבל על כתבה. כתבה.
0: להמליץ על כתבה.
1: כתבה.
0: או... בעיתון? או באתר?
1: בעיתון, אני קראתי את זה באתר, בארץ. האמת, mm-hmm. מקורית זה, זה בארץ, אבל מין, כן, כתבה שהיא כתובה בצורה מאוד מאוד סיפורית, לגבי, היא מספרת על משהו שמאוד קרוב לליבי, ואני חושבת שכל מי שזה קרה לו יוכל להתחבר, וגם מי שלא יוכל למצוא בה המון המון הנאה. תקשיבו, מסתובבים בינינו אנשים שנמצאים כרגע ביקום מקביל, וזה יקום מחפשי האופניים שנגנבו.

0: להתחבר, וגם מי שלא יוכל למצוא בה המון המון הנאה. תקשיבו, מסתובבים בינינו אנשים שנמצאים כרגע ביקום מקביל, וזה יקום מחפשי האופניים שנגנבו. כן.
1: מה זה? נגנבו לה... דיברת על זה מזמן,
0: כן.
1: מזמן?
0: תקשיבו, כשאופניים נגנבים, נכנסים באמת לתוך מחילת ארנב מטורפת, מטורפת. באמת המשטרה כאילו מתקשה לעזור בדבר הזה, או לא מספיק מקצה לעניין הזה משאבים, וזה באמת איזשהו ג'ונגל שכזה... כל אחד יש לו את השיטות שלו ויוצאים לדרך. ובעצם בכתבה הזאת כותב אותה אסף סחאוטן, אני לא, סליחה אם אני הוגה את זה לא...
1: סחאוטן?
0: כן, אני לא... סליחה אם אני הוגה את זה לא נכון, אבל הוא כתב את אותה כתבה, וזה ממש כתבה שהיא מסע בלשי אחרי גנב אופניים, שגנב לבת הזוג שלו את האופניים. הוא נתקל בעצם באיזושהי מודעה בפייסבוק של האופניים שנגנבו. כן, יש איזה אבטר חמוד בשם יוני יוני. וגם אם יש דבר שאפשר, כאילו באמת, שהכי קל להתחבר אליו, זה כשמישהו נתקל איזושהי אובססיה, כאילו שמישהו נתקע על משהו ולא משחרר את זה.
2: זה כמו שרדפתי אחרי האיירפודס בצרפת.
0: בול. זה כזה. זה סיפור האיירפודס, אבל זה גם מצחיק וגם מעניין, וגם כאילו באמת, זו כתבה שבאמת עברתי שם איזושהי רכבת תרים. אז כן. כן. אז
2: כתבה בארץ.
0: המשטרה לא עזרה.
2: אנחנו מגיעים ל...
0: אז יצאתי בעצמי למרדף אחר הנוכל שגנב לנו את האופניים. בסדר.
2: לא, לא, זה נשמע מהמם.
0: זה ממש ממש יפה.
1: יש לי הגדרה בתשבץ שרציתי לחלוק אתכם ונהניתי.
2: חובה לכולם.
1: כן.
2: ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, תספרו איזה נבחרת אתם הכי אוהבים במונדיאל הזה, אבל עם סיבות שלא קשורות לכדורגל. כן, אילילה.
3: יפן לא בגלל שהם מנקים, בגלל שהמאמן שלהם נראה בול כמו המורה שלי לספורט בחטיבה, בול אביחי.
2: גדול.
0: מה, ראיתם את המאמן של יפן עם המחברת?
1: לא.
2: יש לו זה שמניף שלטים?
0: לא, יש, אני לא יודעת אם זה זה, אבל יש את המאמן של יפן שהוא כותב במחברת כל הזמן, כאילו נגיד אם, לא יודעת, הם מפשלים.
2: כן.
0: זה פשוט מרים מחברת וכותב שם משהו. וכאילו, הרי אין דבר יותר מפחיד ממחברת. מאדם שכותב במחברת. כן, מה אתה כותב שם? מה אתה כותב שם?
3: אני בעד אוסטרליה, כי אני לא הכי מבין או מתעניין בכדורגל, אבל היה להם שיר מצוין באירוויזיון, והם נשדדו גם שנה שעברה, אז אני מרגיש שמגיע להם פיצוי לאומי כאומה.
2: אוקיי.
3: בדיוק עברתי לגור עם חמי, הוא מרוקאי אמיתי, מספר שהוא שושלת של המלך. בקיצור, כל משחק שנבחרת מרוקו במונדיאל אני איתו, צעקות עד השמיים, תפילות, אני מרוויח פה המון עוד זמן לגור וחוסך גם המון כסף.
2: אתמול היה שופט מרוקאי במשחק של פורטוגל, נדמה לי. באיזשהו שלב הוא נתן נביחה על השחקנים.
1: די.
2: שאתה אומר, טוב, אני לא יודע אם שופט, נגיד... אחר, היה ככה.
1: זה גם לא עוזר ש...
2: גו! ככה. כי באו לדבר איתו כזה.
0: אשכרה.
2: זה היה...
0: יש משהו שאני לא מבינה.
1: למה הם מדברים איתו?
0: כן. מה
2: זאת אומרת?
1: מנסים לשכנע אותו.
0: רגע, למה באמת, אחרי כל דבר שקורה במשחק, השופט כאילו שורק וזה, כן, למה נוצר הדיון הזה? מה, הם באמת ישכנעו, יביאו טיעון פתאום?
2: זה הרבה פעמים לא בגלל השריקה הזאת, אלא למען השריקה הבאה. כי אם אתה יושב לו על הראש, כאילו, לא היה פנדל, לא שרקת את זה, אז בראש, כאילו, יש איזה, את יודעת, הוא אומר, ספק, מטיל בעצמו ספק, אולי טעיתי, ואז אולי פעם באה שיש משהו גם כזה בתחום ביניים, אז הוא כבר לא ישרוק כדי לאזן. אז, וגם זה טבעי, מישהו...
3: כן, הכרטיסים הצהובים, זה בדרך כלל.
2: כן, עכשיו, אסור, זה שינו, פיפי שינו את החוקים, עוד לפני המונדיאל הזה, כבר שנה או שנתיים לפחות. רק לקפטן של הקבוצה מותר לדבר עם השופט. וכל שחקן אחר שיעשה את זה יקבל צהוב. זה החוק.
1: השופט המרוקאי.
2: כן.
1: בוא נחזור אליו רגע. כשמבקשים ור, אז הוא אומר, לא צריך עם עין. בעין.

0: עכשיו רואי.
1: נבחרת אהובה עליי תמיד תהיה ברזיל, יש לי סריטה של ברזיל, הייתי 10 פעמים כולל עם הילדים 3 פעמים, אוהבת את המשחק, השם וכל מה שקשור, מחזיקה להם אצבעות.
2: יאללה, מגניב, שלילה משחק ברזיל, כן.
1: צופה או צופה בשוער של איראן, כי הוא פשוט ממש דומה לאקס שלי, בצורה קיצונית, שמעתי שהוא היה קצת רועה צון, האקס שלי צריך להיות רועה צון, להרגיש מה זה להיות על הקרקע.
0: השוער של איראן לא קצת דומה לדודו אוואט?
3: כן.
0: נכון?
3: בהחלט.
2: גם מה... זאת אומרת, היא ממש עם, עוד באקס, כן?
0: כן, חיים.
2: צופה במשחק, וזה, היא יודעת כבר מה הוא צריך להיות, כן? קצת לרגליים על הקרקע, זאת אומרת...
0: אבל הוא רואה צון, אתם יודעים איך הוא, כאילו...
1: חד משמעית נורווגיה בגלל האוהדים והמחווה שהם עושים עם החתירה.
2: התנועה של החתירה זה הדבר הכי מגניב, כאילו...
0: זה עדיין קורה.
1: בטיים סקוור.
2: זה קורה יותר, זה לא קרה קודם, כאילו זה קורה עכשיו.
0: זה לא היה כבר של מונדיאלים קודמים?
2: לא.
1: הם גם בפרלמנט עשו את זה, הנורווגי שזה היה.
2: כן, כן, כן, וכל הקהל, ובניו יורק, בטיים סקוור. לגמרי. אני רק מזכיר שאני אמרתי שאם אנחנו, יהיה לנו מונדיאל של הפתעה, זאת תהיה נורווגיה, לפני תחילת המונדיאל. לא יודע כמה כסף שמתי על זה, לא נראה לי... גם בטוטו של הרדיו, נדמה לי שאני...
3: כן, שמת נורווגיה.
2: כן, נכון, כי יש את הדגל, יש אייקון כזה של הדגל לצד כל השמות.
3: נכון.
2: וכולם כזה ספרד, ספרד, ספרד, פתאום הצלב שלי שם.
3: נכון, אז מה זה בולט?
2: כן. למרות שצריך לגלול עד למטה, כי אני די בתחתית.
0: וואו, אחי. לא כמו איליל, שבאמת, כאילו, בבוטום של הבוטום.
1: בסדר, ראיתם את הפוסט שיש על זה, על מי שמבינים בכדורגל הם למטה?
0: נכון.
2: כן, הטוטו של המשרד להיות כמו...
1: אוהדת את ברזיל כי הם היחידים שנראים כאילו הם נהנים, גם כשהם עובדים ומשחקים, כל משחק זה כוריאוגרפיה של ריקוד, לא סתם כדורגל.
2: זה יותר קלישאה מאשר קרוב למציאות, כן? זה יותר תדמית אולי של ברזיל של פעם.
3: נכון, זה תדמית של ברזיל של פעם. נכון.
2: זה לא כזה מחובר לאמת כרגע.
3: הולנד משחקים יפה.
2: כן, כן. האמת, אולי כרגע הנבחרת שמשחקת הכי יפה, או בוא נגיד בטופ זה, ארצות הברית. משחק קבוצתי,
0: וואלה, לא ראיתי
2: טכני, טקטי, הכל שם עובד טוב, זה ממש מבחינתי, כאילו... ההפתעה כרגע עד כה. טוב, למי ניתן את הפרס?
0: אני אהבתי את אביחי המאמן, וגם את...
2: האיש שתקועה עם האקס?
3: על האקס,
0: גם
3: ברור.
0: את האקס אהבתי, כן.
3: יאללה.
2: אז מי ששלחה את זה? מקבלת 300 שקלים לקניות, וזה מתנת פריסבי יד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם מועדים במונדיאל, בפריסבי יד שנייה, מחכה לכם נבחרת רחבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. מוזמנים להיכנס לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה או לחייג כוכבית 60-20.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
1: שער גיא עמוס מאוד, לבאים מכל הכיוונים בכביש 1, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לצומת אמונים, מחלף גנות בכביש 1 גם כן, בדרך 5 מורשה עד הכפר הירוק, באזור קסם, ובדרך 40 מלהבים מצומת קורל.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר,
16: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
22: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
23: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: הנה אני בא.
25: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
26: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
27: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
28: פדריק החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
29: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
30: אקספון.
29: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. חצי.

0: שקלים במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה העניינים?
6: בוקר טוב, מה העניינים?
7: מה
6: קורה,
7: תור צוק?
6: מכירים את המותג אולבירד?
5: איך?
7: איזה?
6: אולבירד, נעליים?
7: אולבירד? כן, זה אולבירד.
5: אני לא מכיר.
6: זה נעליים כאלה מגניבות, מותג כזה, אקו-פרנדלי כזה, מין סרוגות כאלה. הייתה תקופה שזה היה מאוד מגניב, לא?
5: אני לא שמעתי על זה אף פעם.
6: תגגלו, הם נראים לא, הם נראים לא רע.
7: היה לי כאן רשת.
5: All birds. Birds כמו ציפורים או כמו זקנים?
6: כל הציפורים.
5: All birds, אוקיי.
7: All birds.
6: אז יש להם מנכ"לית חדשה, קוראים לה נדיה קרלסטן. היא הייתה בכירה באמזון וב-World Economic Forum, והיא כזאת, יש לה דוקטורט מברקלי, בצ'יפי משהו, ונשאלת השאלה מה היא קשורה למותג הנעליים המצליח והמפורסם. כן, היא לא, היא אישה כזאת בחירה בפיננסים, בצ'יפים, היא גם לא נעל. ראיתם מה עשיתי פה?
5: אבל היא קפקף.
6: אישה באמת מאוד מאוד, אישה באמת מאוד מאוד, מאוד מאוד מרשימה, והיא מונתה השבוע למנכ"לית של של החברה הזאת, והחברה גם משנה את שמה. והקשר הוא סיפור מדהים שקורה עם המותג הזה. אז זה באמת מותג שהיה שלב שהיה נורא נורא נורא מגניב, הוא עדיין מאוד אהוב ומוצלח, וכזה סביב 2021, כן, שהכסף היה חינם והעולם השתגע, החברה הזאת מצליחה לשכנע את העולם שהם לא חברת נעליים, שהם חברת הייטק. אנחנו מכירים עוד כמה מותגים ועוד כמה חברות שעשו את זה בכל מיני תחומים אחרים.
5: כן, זה תמיד נגמר.
6: זהו.
5: כמה אתה יכול למשוך את הבלוף, כן? בסוף אתה חברת נדלן, לא חברת הייטק. בסוף אתה חברת נעליים, לא חברת הייטק.
6: נכון, זה הרפרנס ל-WeWork. אבל היו באמת כמה וכמה חברות שמצליחות להתחבר להייפ הזה, ויוצאות בהנפקות משוגעות, וגם הם מנפיקים לפי הערכה של 4 מיליארד דולר, ואז הם צריכים להתחיל לעבוד בטירוף, כי ה-4 מיליארד דולר האלה מבוססים על איזושהי הבטחה, והם צריכים להתחיל למכור במכפילים של הייטק, אבל מה לעשות שהמוצר שלהם הוא לא נעליים.
7: כן.
6: נכון, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על כמה קל להגיע למכפילים כאלה בתוכנה, אבל בנעליים ובדברים פיזיים, זה כמובן הרבה הרבה יותר קשה, והם משתגעים ומנסים לצמוח בטירוף, ומקימים מלא חנויות פיזיות, ומנסים להתפזר על עוד כל מיני מוצרים, וזה כמובן לא הולך. הם בסופו של דבר באפריל הם מכריזים שהם פשוט מוכרים את הביזנס של הנעליים לאיזושהי חברה חיצונית ב-39 מיליון דולר. כן, אנחנו מדברים על ירידת ערך של 99%.
5: וואו, אבל מישהו קונה את זה? תקשיבי, אני כאילו, אני באמת לא שמעתי על זה עד הרגע, גם אביה לא, אז אני כאילו יכול להרגיש גם טוב עם זה.
7: ואני שמעתי על זה בהקשר שלדעתי את הולכת לספר עליו.
5: זהו, גם לא שמעת על זה לפני זה.
6: אתה שואל מי קונה את הנעליים או מי קונה את המניה?
5: מי קונה את הנעליים, ואז בהתאם לכך גם נבין, כאילו, תספרי מה קורה הלאה.
6: הנעליים, אנשים קונים אותם, הן מגניבות, יש לי חברים שיש להם אותם, הנעליים מעולות. אין שום בעיה בנעליים. אתה יודע, קצת כמו שאין שום בעיה בעסק של להזכיר משרדים באופן חודשי, כן. ולא כן. להזכיר...
7: הבעיה היא בפער בין הרווניו שהם מכניסים מנעליים לבין השווי מניה שלהם בחוץ.
6: בדיוק, הבעיה היא בלספר איזה סיפור ולעבוד במכפילים של הייטק, שבסופו של דבר אתה פועל בשוק שהוא לגמרי אחר. הנעליים הם אחלה, הם עד היום קיימות ואנשים אוהבים אותם, וגם היה להם באמת רגע שהם היו כזה הנעליים של הסיליקון ואלי. אין בעיה בנעליים.
7: אז אחרי שהם עשו ספין של עסק הנעליים שלהם מתוך החברה בשווי של אחוז מהערך של החברה, מה קרה?
6: אז הם באמת מבינים שהם הולכים להישאר עם שלט בורסאי ביד, כן? שהחברה לא שווה שום דבר, ובמקום שמישהו אחר יקנה את השלט הזה ויעשה מה שאומרים, בואו נעשה אנחנו מהפך שלם, ומה מגניב עכשיו, מה הולך עכשיו, לאיזה ביזנס כדאי להיכנס? AI. והם פשוט הופכים לחברת AI. הם משנים את השם שלהם לסמארט ברד, והם קונים...
1: AI, לקוחות.
6: המון המון GPUs, כאלה מעבדים, והם מכריזים שהם הולכים להיות בעצם עסק שיעזור לעסקים אחרים להטמיע AI. ההכרזה הזאת קורית באפריל, באפריל המניה עולה ב-500%.
5: אבל איפה הנעליים?
7: אין, מכרו אותם. מכרו את העסק של הנעליים. מכרו, מישהו שם 39 מיליון דולר, קנה מהם את העסק של הנעליים.
5: חשבתי שהקונה הופך את החברת AI, או מי שקיבל את ה-39, או הבעלים של...
7: הבעלים של החברה הקודמת.
5: אז הם לא הופכים את החברה, הם סתם עם הכסף מקימים חברה חדשה.
7: יש להם שלט בורסאי. יש להם כבר חברה מונפקת בבורסאי.
5: אבל היא נמכרה למישהו אחר.
7: לא, לא.
5: הפעילות נמכרה?
7: פעילות הנעליים ספציפית.
5: אוקיי.
7: ועכשיו הם נשארו עם חברה ביד, והם אמרו, יש לנו כבר חברה, יש לנו, אני מניח,
5: היא בבורסה, יש 39 מיליון דולר.
7: מה נקנה? GPU. ואז הם קונים GPU מתוך מחשבה שהמחיר של GPUs והשימוש של GPUs רק יעלה ויעלה, כי הביקוש...
5: GPU זה הכוח עיבוד הגרפי שצריך...
7: שמסתבר שהוא גם טוב בלעבד אימון והגשה של AI. ועכשיו הם אמרו, אנחנו פשוט נעשה מזה כסף, נכון? תור?
6: נכון, נכון. האמת היא שאני מאוד הייתי רוצה להיות בישיבת בורד הזאת, שבהם הם אומרים, אתם יודעים מה? עזבו נעליים, בואו נלך על AI, בואו נמכור, נממן את הביזנס החדש של ה-AI ולמכור את הנעליים. אני רוצה לראות את הפרצופים של החברי בורד כשמישהו מציע את זה, אבל הם באמת הולכים על זה, הם מבינים שהם נשארים בלי כלום, אז במקום שיבוא מישהו חיצוני ויקנה את הדבר הזה ויתייחס אליו כשלד ויעשה איתו פעילות אחרת, אומרים בואו נעשה את זה אנחנו.
7: כי בעצם שלד בורסאי, חברה שמונפקת בבורסה, בלי קשר לפעילות שלה, זה שווה כסף, בגלל שלהנפיק חברה בבורסה זה עניין.
5: זה מקצר את התהליכים וכולי, כן.
6: אז נכון, ובאמת הולכים על הדבר הזה שהוא באמת, הוא באמת מטורף, אז כבר בהכרזה הזאת קורית כבר באפריל, אז המניה קופצת ב-500%, הם צריכים 10,000% כדי לחזור ל-2021, כן? אבל עדיין, מי שהחזיק, מי שידע לקנות בזמן, עשה שם 500%, השבוע הם מכריזים על המנכ"לית החדשה, המניה עולה בעוד 30%, וכמובן אם אנחנו משווים את זה למספרים של 2021, זה לא מאוד מרשים, אבל בכל זאת אנחנו רואים שהשוק מגיב לדבר הזה יפה, והמנכ"לית מתחילה בעצם לספר את הסיפור החדש של הביזנס ושל החברה, והיא מתראיינת, ראיתי אתמול ראיון מצחיק איתה אולי ב-NBC, אני לא זוכרת באיזה מהחברות, ואומרים לה, אתם עוברים שינוי נורא מסיבי, האם אתם תעשו גם רילוקיישן ותצאו מסן פרנסיסקו? והיא אומרת לה, בוודאי, אנחנו חושבים אולי ללכת לפאלו אלטו, לסן חוזה, מבחינתה.
7: אני לא לסיאטל או טקסס אפילו.
5: ערים אחרות. רגע, אבל מה העסק כרגע? אז הם קונים את ה-GPUs ו...
6: אז הם בעצם, קודם כל זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי יש פה בעצם איזשהו תעלול, והם מקימים איזשהו עסק חדש מאפס, הם רוצים לספק איזשהם תשתיות AI מנוהלות לחברות לא גדולות, שעדיין רוצות להכניס AI לעסק שלהם, או לפתח מודלים. אני לא בטוחה שגם הם יודעים עד הסוף על מה הם הולכים.
5: זה פשוט מטורף, אגב, זה סמל לכל התעשייה הזאת, ולפעמים האחיזת עיניים שיש בה.
1: ממש.
5: כאילו כבר יש את החברה, יש את הכסף, אז עושים את הישיבה, טוב, למישהו יש רעיון, ואז מישהו זורק AI, ואז אומרים, כולם עושים AI, אבל אנחנו נעשה ככה, זה הכל על הדליברי. יאללה, ואז כאילו, זה מגוחך, זה לא מחזיק מים בשום ענף אחר, כאילו, התנהלות כזאת.
6: תראו, זה מצד אחד זה נכון, מצד שני, הם כן עדיין חברה בורסאית שצריכה להתנהג באחריות ו...
7: כלפי הבעלים שלה והמשקיעים בה.
6: נכון, זה בהיגיון, אבל מצד שני באמת יש פה משהו, יש פה איזה אנומליה, כי הם באמת מתנהגים כמו חברה צעירה. גם המימון שלהם הוא כמו של חברה צעירה, הם כרגע שווים 45 מיליון דולר, זה כמו סטארט-אפ, אפילו לא סופר מרשים שגייס ראונד A. זה באמת לא הרבה, ואין להם עדיין לקוחות משלמים על הביזנס החדש הזה שהם המציאו. אבל הנה, הם סטארט-אפ חדש באיזה מבנה משונה כזה. המנכ"לית מודיעה שאנשים לא יזכרו את הביזנס עם הנעליים.
5: זה הזיה,
6: זו שאלה, זו שאלה אם הדבר הזה, אם הדבר הזה יצליח. תראו, יכול להיות שהדבר הזה הוא כן דבר שהוא נכון לבעלי המניות. האם הם הולכים להיות איזה שחקן סופר משמעותי שנשמע עליו ונדווח עליו כשחקן משמעותי בשוק ה-AI?
7: לא, אבל זה אכן מסימני התקופה, שבהם כולם רק מחפשים לשים את הידיים שלהם על כל מה שקשור ל-AI, בטח GPU.
5: וכבר יש את החברה, יש את העובדים, יש את המסחר בבורסה, יש את הכסף מהמחירה, אז בואו נמצא כבר רעיון למשהו אחר.
1: כן, אבל זה קטע, כי רק לפני כמה פינות דיברת על העניין של הטייסט, של הטעם, שחברות כאלה מנסות להתאדר בכל מיני פריטי לבוש, דברים כאלה, כדי בעצם להראות שיש להם אוף, כן, למצב את עצמם. אז כאילו כבר היה לכם נעליים.
5: כן.
1: הייתם צריכים להשאיר את זה.
5: הם לא היו בסטייל.
6: לא קוראים את השוק.
1: לגמרי, הם לא קוראים את השוק.
5: טוב, תור.
7: תודה רבה. הם לא קוראים את הצוק.
5: כן. תודה, תור. ביי ביי. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו שירים שהכי מתאימים לתחילת שנת הלימודים. ומי ששלח את השיר שאנחנו נשמע מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד, סוויש, הם יכולים לבחור מה שהם אוהבים. עכשיו יש גם 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. נתראה מחר.
1: יאללה ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, נועם כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר, שעובר עליכם בוקר נעים, כמה שאפשר, הסופש כבר מתקרב, אפשר להתנחם בזה. נעמה יוגב לוי עורכת לנו את המוזיקה עד 12, אני נועם כהן ונפתח עם אלטון ג'ון.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: האזנה טובה.
1: כל היום.

0: אלונו לארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך, מביא אותנו ל-18 דקות לפני 10. אתם מאזינים לאקו 99 FM, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נשוב. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכב

0: 6671 אירה, עידן חדש בחדרה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור הלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

אקו 99 FM, חזרנו מהפסקת הפרסומות, ואני מניחה ששמעתם, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר, מצעד ברונו מרס שלנו, שכולל פרס די מטורף, לוואי שיכולתי להשתתף, חבילה זוגית עם טיסה ואלינה, וגם כרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. אתם מאוד מאוד מוזמנים, בין אם תזכו ובין אם לא, להצטרף אלינו בשלושה ביולי למצעד, בשעה 10, גם נכריז שם על הזוכה הגדול. הנה ריסקית אול שלו, ברונו מרס.

0: נו, יחד עם ג'ייסון דונובן, שכיכבו יחד באופרת הסבון שכנים שכנים. על הדוקו עליה בנטפליקס בטח שמעתם, אבל אם לא, המלצת צפייה חמה, וגם ממש לאחרונה היא נצפתה, מצטלמת עם טרנטינו לסרט חדש, אז היא ככה חוזרת למסך. טוב, הגענו לארבע דקות לפני עשר, אקו 99 FM, אנחנו חותמים את החצי שעה הזו, אחרי הפסקת הפרסומות, אין חדשות, נשוב עם עוד הרבה, הרבה מוזיקה טובה, ותכף נשתמע. אקו 99 FM
1: כל היום סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
16: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
20: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: ועכשיו, נועם כהן.

שלום, בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, אקו 99 FM. עכשיו 5 דקות אחרי 10, אנחנו פותחים יחד שעה של מוזיקה מצוינת שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, אם אתם בכבישים, להבנתי זה הולך להיות יום קל, יום לא קל מבחינת פקקים החל מאחר הצהריים, אז שיהיה לכם ככה בראש ותוכלו לתכנן את היום הזה בהתאם. אנחנו נפתח עם זה, ובגלל שעם ישראל נוהר בימים אלה ליוון, ואני בהחלט מקנה, אבל בהחלט מפרגנת, הפצ'ו בויז, תכירו עוד 3 ימים מופיעים שם. אם אתם ספונטנים, טיסה קצרה, זרקתי רעיון. הנה רנט, השיר שלהם, לפחות בעיניי. שתהיה הזנה מצוינת ויום נעים.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99
6: ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפ

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

לולה יאנג. מסי מזכירה לנו שזה ממש בסדר להיות מבולגנות, לא ברורות, הכל טוב, מותר לאהוב אותנו גם ככה. נמשיך עכשיו עם שרון חזיז והשמיים של יוליה.

ובכל שמיעה מחדש פתאום מזהים משהו חדש, כמו איזה סרט קצר. סוזן וגה עם תומס דינר. רבע ל-11 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM. ועכשיו שיר שהוא תפילה. יד ביד, אופרה חזה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפוק דיזיין.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: נתיבים מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים

0: לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הארי סטיילס עם אמריקן גרלס מתוך האלבום האחרון שלו. עורך בימים אלה את הבמה באצטדיון ומבלי ומספק לא מעט רגעים ויראליים, בטח נתקלתם בפיד. מהארי סטיילס נעבור לסטינג. אחרי זה נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב אליכם עם המוזיקה. זה Mad About You. תכף משתמעים שוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: ועכשיו...

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, בואכה צהריים טובים. אקו 99 FM, אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, עד 12 בצהריים נהיה כאן עם המוזיקה שערכה לנו באמת בצורה מופתית נעמה יוגב לוי. אין שיר שבא לדלג עליו, פשוט אין. אני נועם כהן, ואנחנו ניסע עכשיו בזמן ל-2004, שנה שבה ערוץ 24 היה בסיאו, כפר המוזיקה של קוקה קולה בניצנים היה חי וקיים, וגם השיר הזה יצא.
1: אתה מקליט?
2: שלמה שמלמן.
0: יוני בלוך, מכיר אותו, האזנה טובה.

0: הדג נחש חוגגים השנה 30 שנה, וזה קורה בלי להתפרק, בלי להתאחד, משהו מאוד מאוד לא מובן ושונה בנוף. אז מזל טוב, נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם המוזיקה.
1: התוכנית בחסות
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: אקו 99
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: בקו נמכר יותר.
7: יותר.
6: יותר.
7: יותר.
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ומעדני הים ב

0: שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

Give You Up. 11:25 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, ממש עוד חודש וכמה ימים היא תוציא את האלבום החדש והמצופה שלה, בינתיים היא בטור, אבל זה מתוכו, מתוך האלבום שעוד לא יצא, Hate That I Made You Love Me.

0: Broken Dream. הקול של רוד סטיוארט. הבן אדם בן 81 ועדיין מופיע. למרות כל מיני בעיות בריאותיות שהוא סובל מהן, הוא עדיין נותן בראש על הבמות, וכל הכבוד לו על זה השראה. נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם המוזיקה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אקו 99 FM.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: ג'ס, רדיוהד, סיום דרמטי לשיר. עכשיו שתי דקות לפני 12 בצהריים, אקו 99 FM, הגענו לסיומן של שעתיים וחצי ביחד, נכנסים אל הצהריים, יום רביעי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, איכן שאתם לא נמצאים, בדרכים, בבית, במשרד. מקווה מאוד שהמוזיקה שערכה לנו נעמה יוגב לוי עשתה לכם טוב לנשמה. אני נועם כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר ב9:30, מיד אחרי ההפסקה תהיה כאן שחף אייל, תמשיך איתכם עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת, שיהיה לכם יום נעים ונשתמע מחר, יאללה ביי.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, שחף אייל.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
0: דקה אחרי 12, צהריים טובים, יום רביעי, מה שלומכם? מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה, עורכת אותם אילה אבשלומי. אני שחף אייל איתכם עד שתיים. מה יכול להיות? רק כיף.
13: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
0: מתחילים.

0: אתה דופק בדלת.
1: דופק בדלת מחר, מופע קיץ ענק באצטדיון רמת גן, הודיה תעלה להופיע שם, ולאחרונה פורסם שכנראה תארח את נועם בטן גם. עכשיו 13 דקות אחרי 12, 99 FM, אנחנו בהפסקה קצרה כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות
3: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי.

0: כל היום
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ-$3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אביתר בא אליי עם חתונה לבנה, שיר הנושא מתוך האלבום המעולה של שלום חנוך מ-81. עכשיו 28 דקות אחרי 12 ממשיכים עם Self Aware, הסינגל הראשון של להקת Temper City, עם הרכב הישראלי הכה מפתיע.

0: The Weeknd עם Bleeding Lights. עכשיו 46 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה אחת לפני סיום, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון.

0: לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: גול!
3: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: בייקר סטריט, עכשיו 5 דקות לפני 1. עוד קצת מוזיקה ואז נגלוש לשעה חדשה, בלי הפסקות, בלי חדשות, כי במדינה שלנו אלו החדשות הטובות, שלא שאין חדשות. אז כך נעשה. עכשיו מוניקה סקס עם הקאפורה, כבר חוזרים.
1: היא אמרה לי תראה

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אלף, סטופ, טף, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו, שחף אייל.
11: אקו, 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
13: צהריים כמובן, היי, מה העניינים? הנה חזרנו לתוך השעה השנייה, גם אותה עורכת אליו שלומי, בכישרון רב, אני שחפה על עד שתיים, נהיה יחד ונפתח עם כזה שיר מעולה.
12: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה
12: כל היום,
13: ואומן מעולה כמובן, הכל ביחד, זה רמי פורטיס חתול מפלצת, מי מסתתר מאחורי המסכה?

0: אלכס הורן עם Fever Dream, כן, על הרגעים הראשונים והמטלטלים של ההתאהבות, במקרה הזה מדובר באשתו. עכשיו 11 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: ילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. לכי, תספרי
2: לכולם שאת מעצבת,
3: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

הקטע הבא עם SOS מ-1975, אגב זה שתי המילים, אבא, SOS, שאפשר לקרוא באותה צורה משני הכיוונים, איזה כיף. תודו שלא הייתם מסתדרים בלי המידע הזה. אנחנו ממשיכים, אקו 99 FM.

0: Don't marry her, מילה מצונזרת מי. עכשיו 44 דקות אחרי אחת, 99 FM, הפסקה קצרה מאוד, וכבר חוזרים עם עוד הפתעות. הנה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99
1: כל היום.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואתם מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה. ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI, חברה לביטוח.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק.

0: שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

ערוץ ישמו לקרוא לך. אוקיי, ארבע דקות עכשיו לפני שתיים, אנחנו מסיימים כאן את החלק הזה שלנו. עוד רגע יהיה כאן יובל גנור עם שעה של 80's. תודה רבה לילה אבשלומי על העריכה הנפלאה של כל השעתיים האחרונות. אני שחף יאל, נשתמע בהמשך, ונסיים עם השיר היומי שאתם בחרתם. כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי זוכרים במתנות שוות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש ולשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, ועכשיו ב-7% ההנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. ואחרי שאמרנו את זה, זה השיר שאתם בחרתם, Not Life, Jay-Z. שיום טוב, המשך יום טוב, יאללה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: Eye of the Tiger, Survivor. יותר מהכל זה היה שיר הנושא של רוקי 3. לא יודע כמה פעמים ראיתי את הסרט הזה, מלא. אבל גם השיר עצמו היה הייתי סטרי, הגיע למקום הראשון בצד השנתי, גם של גימל, גם של גלי צהר, גם במקומות האלה בארצות הברית, בריטניה. מועדון תרבות, אנחנו עד 3, שעה של 80's, נוסטלגיה. אז הנה עוד משהו מהמצעד השבועי של שנת אלה, באחד מהשבועות של 1983, מקום ראשון. אנחנו נחזיר אתכם אחורה בזמן.
1: מקום ראשון,
2: ישראל.
3: איך אתמול היה שיר אחר במצעד והיום יש שיר אחר במקום הראשון? פול מקארטני יחד עם מייקל ג'קסון הגיעו למקום הראשון במצעד בישראל ארצנו, והשיר הוא Say, Say, Say, Imri, Imri, Imri.

0: סיי סיי סיי, אמרי אמרי אמרי, פול מקרטני, מייקל ג'קסון. מה שעזר הרבה להצלחה של השיר הזה זה הווידאו המשגע שהיה לשניהם. זה היה בעוד להיט לפני כמה זמן,
1: לפני 40 ומשהו שנים, כן. זאת ששתרי, זכרה לברכה. זאת תענית התקרה, תיבדל. עם גוד טרדישן, בקשה של מאזין בשם דוד בזז.

פול יאנג. אל תצפי יותר מדי. כל מקום זה בית מבחינתי, זה תכף אני זז אומר. זו בקשה של אריק שולר. לא זכרתי שזה שיר כזה איתי, חשבתי שהוא קצת יותר קצבי, אבל בסדר, שיר יפה. וגם זה

שנים שבהם לא היה אינטרנט, והיה צריך לנחש את השם של השיר, אז על הקסטה שלי היה כתוב, I'll be watching you. במשך שנים, פוליס.

0: 19 דקות אחרי 2, נעשה הפסקה ונחזור. נראה כבר.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
4: אקו 99
5: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Could You Be Loved. בוב מרלי לא הספיק להקליט הרבה בשנות ה-80, בעצם האלבום האחרון שלו Uprising יצא במאי 1980, זה מתוכו. והוא נפטר שנה לאחר מכן. 29 דקות אחרי 2 אתם מועדון תרבות, שזה אומר 80's או 80's רבתי, אני קורא לזה, כי נגיד השיר הזה יצא ב-79, אז מה, זה לא צריך להיות דווקני. Sister Sledge.

0: Cause You're Young, קראו לה סיסי קאץ' ואין סיכוי שאתם זוכרים מי זאת. אבל אם זה נשמע לכם ממש כמו מודרן טוקינג אז אתם לא טועים, כי מי שכתב והפיק את השיר הזה זה הבלונדיני ממודרן טוקינג, דיטר בולן, ובאותו הקשר כבר אני אשמיע לכם עוד משהו.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: אז ממש באותה שנה, שנה אחר כך, יוצא גם הדבר הזה בארץ. לא יודע למה נזכרתי בו.

0: זאת אילנה אביטל, והגיע עם הדבר הזה למקום השני בקדם אירוויזיון 87. מילים שמרית אור, לחן קובי אושרת, השראה, להקת דיבור חדיש. כנראה. טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור, אני מבטיח עם משהו שונה לגמרי.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
2: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
8: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

12 דקות לפני 3, וזה כבר דבר שאני מאוד אוהב של ג'ורג' מייקל. שני שירים מחוברים להם פה, קילר ופאפה ווז רולינג סטון. אחד בהופעה, אחד לא.

I'm still standing. עדיין נכון, למרות שזה כבר מלפני 43 שנים. אלטון ג'ון. לפני המון המון שנים הייתי בהופעה של בילי ג'ול בלונדון. הוא תכף נכנס פשוט. פשוט באמצע הופעה. הגיע לו בהפתעה. אלטון ג'ון להתארח לשני שירים. זה מאוד נחמד. We didn't start the fire. כל מיני שמות שהוא זורק פה גם של המון ישראלים, בגין, ערפאת, כאלה. עקבו.

0: הנה בגין רגן, את רואה? לא התכוונתי, התכוונתי מזרח תיכון, מבינה, לא ישראלים, כאילו, כן, אבל... מה
1: אבל זה גם אגב, זה לא נכון, כי כאילו, נכון, אוקיי, לא התחלנו את האש, אבל האדם בהחלט למד להשתמש בה בדרכים.
0: הוא מצא את, גילה את האש.
2: כן.
0: כן, טוב. אפרופו אש וחום, מה המצב בחוץ? כל בסדר?
1: הקריבים בחוץ, באמת.
0: והפקקים?
1: דווקא, אתה יודע, רגוע. כי אני חושבת שאנשים נבהלו ונשארו בבית.
0: אז אם אתם בכל זאת בדרכים וגם בבית, אז אנחנו הולכים, אבל סטלי סולומונוב מיד כאן, אין חדשות.
1: והדווח על הפקקים גם.
0: גם על הפקקים. There she goes, there she comes, ואנחנו נקדם נתראה בשבוע הבא. את כל התוכניות של מועדון תרבות אפשר למצוא באפליקציה של אקו, וגם את הפלייליסט השבועי שלנו מחר. יאללה ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אלף סטופ טאפ טוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: טוב, אז זה קצת לא פייר להגיד שהכבישים היו רכים בדרך שלי לפה, ובסך הכל הדרך עברה מהר, והכל היה בסדר. זה לא פייר משתי סיבות. אחת, אני עשיתי את הדרך לפה בשעה 2 בצהריים, זה עדיין לא עומס, עדיין לא צריכים לצאת מהעבודה. אז כן, השעה הייתה נורמלית יותר, בוא נקרא לזה ככה. אבל הסיבה השנייה היא שלא הייתי צריכה לעבור לא דרך כביש 1, לא דרך כביש 4, ולא דרך כביש 6, ואפילו הצלחתי איכשהו להתחמק מהילון. אז בעוד כשעה אני מניחה שכבר נתחיל להרגיש את זה יותר, אז אם יש לכם אפשרות באמת היום לא לצאת לדרכים, אלא לשמוע אותנו במזגן, במשרד, בבית, לחכות קצת, ולאט לאט להתכוונן לדרככם.

נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת ברעיר, רואה שם משוגע.

טרמינל או מנהלת? שלא מנהלת, אם אתם לא יודעים, זו תרופת הרגעה פסיכיאטרית, ואני יכולה להבין איך הרופאים רושמים לו תרופת הרגעה שכזו להגיע לשדה התעופה. גם אותי זה מאוד מאוד מרגיע, הרמקולים עם הדום דום, בעיקר כשאני ממריאה לחופשה.

נכון, זה מרגיע. מרגיע לחשוב על עצמנו ממריאים לחוף. קורה אצלכם בקרוב? לסומבר, הום רקר חדש יחסי.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', ובאחת בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודיעים. מודפסים.
7: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: אחד השירים היפים של סטיבי וונדר בתוך אחד האלבומים היפים שנכתבו בהיסטוריה, Songs in a Key of Life. ובאיזן שלא אבלי ממש אפשר לשמוע הקלטות של ביתו הקטנה בוכה, מדברת, מקשקשת, מתבגרת לאט לאט, הקלטות מאוד מקסימות ברקע. 3.27, אתם על אקו 99 FM. נעשה הפסקת ממש הצטננות קלה, cooling break, מה שקוראים זה במונדיאל. כבר נחזור עם האירוח שלנו כאן בכיסאות מוזיקליים. אקו 99
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: הצגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

זו דרך כל כך מרגשת לבקש. אל תלכי, בואי לא ניפרד, כי אני בן אדם שמתגבר, ואז אם ניפרד ואת תלכי, אני אתגבר עלייך ואני אשכח אותה, ואז זהו, זהו, אנחנו לא נוכל לחזור, אנחנו נתרחק ולא יהיה אותנו יותר. וזה פשוט שיר כל כך יפה וכואב. אמיר בניון, הוא מתארח כאן אצלנו בכיסאות מוזיקליים מוצאי השבת הקרובה ב-10 בערב, עידו פורט יראיין אותו כאן, ותשמעו גם כמה שירים כמובן לבחירתו.

0: זה הולך להיות רעיון מרתק, מוצש, כאן נקו 99 FM, 10 בערב, עידו פורט, עם אמיר בניון בכיסאות מוזיקליים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: ימין, שמאל, מרכז.

0: עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה אני בא.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404. חצי

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: בילי אייליש. לא חברה שלך, לא זוכרת אפילו איך קוראים לך. תזכיר לי איך קוראים לך. אתה תוציא את השם היפה שלי מהפה שלך, כן? אני רק מתרגמת. זה הכל בילי אייליש אמרה. ואני אוהבת את בילי אייליש, כן, אני אוהבת גם את האטיטוד הזה, והלוואי שהייתי יכולה לאמץ אותו, אבל אני נחמדה יותר. עידית אבשלום היא הכי נחמדה בעולם, היא זו שבוחרת לנו את השירים, גם בשעתיים הקרובות, השעה עכשיו כמעט 6 דקות לפני 4, אבל אין לנו חדשות, אז אני רק מציינת לכם שתכף נגמרת לה השעה, ותתחיל כאן אחרת עם המוזיקה שעידית בחרה עבורנו. אסף בבא נחמיאס הוא טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, נסיים עם רוקי הור שואו, איזה כיף. כאילו לא באמת נסיים.
1: It's astounding.
0: אנחנו ממשיכים.
1: Time is fleeting.
0: לגמרי.
1: Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה. כמה שניות מתחלף לשעה 4 כאן אצלנו, אקו 99 FM, שלום, ברוכים הבאים, אני כל כך מקווה בשבילכם שאתם לא בפקקים הנוראיים האלה שנכפו עלינו, אבל אם אתם כן, עידית אבשלומי בחרה פה שירים, איזה כיף הולך להיות לכם. אם אתם לא עסוקים בתכנון מסיבת יום הולדת הפתעה למסי, שמה כבר אפשר לתת לבן אדם מלך העולם, כבר יש לו הכל, אולי
12: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
13: אולי נאמר יגיע בהפתעה בשבילו במיוחד, אולי. בן 39 היום מסי, מזל טוב, יום הולדת שמח. בואו נראה איך החגיגה הזאת תתפתח. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.

העולם שמח, העולם שוכח. כוורת, תקשיבו, השיר הזה מ-1975. את המילים כתבו אלונו לארצ'יק ודני סנדרסון, אפרים שמיר ילחין. וכמה עצוב שהשירים פשוט עומדים במבחן הזמן, לא רק בגלל האומנות המעולה, מעולה, מעולה, זכות האומנות המעולה, אלא גם בגלל שהמילים איכשהו נשמעות נכונות גם היום. ידענו ימים טובים מאלה, החדשות היו קטנות, והיום הם גדלו, וזה לא פלא. זה נכתב ב-75, אני מזכירה, אתה בעניינים ואין לך לאן לפנות, יד ביד, הולכים בטיילת, משנים נושא, חשוב יותר להיות שפוי ולא לדעת מה קורה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', ובאחת בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה. אקו
4: 99.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט, ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין, התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית, מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
8: כללית

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך.

0: חינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: Uptown Funk, Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: עלי המוחמץ, קריס קורנל. Nearly forgot my broken heart. כבר הצלחתי כמעט להתגבר, להחלים, לרפא את הלב השבור שלי. אך, ואז זה בא ותפס אותו, תפס אותו שוב. 4:26 כאן אצלנו, אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: תשמעו. זה קשוח, כצפוי. אם אתם נמנעתם היום מלצאת לדרכים באופן כללי, יופי, כל הכבוד לכם. אם אתם בכל זאת צריכים להתמודד עם הדרכים, תנסו להימנע מכביש 4. האמת שגם כביש 6 סובל מהפרעות בתנועה. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום. וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבא. כביש 4, טוב, נו מה, ניכנס לכביש 4 עם כל העומסים שלו? בקטנה, ניתן לכם דוגמאות. צומת אלמי יפה עד צומת אשקלון בדרום, במרכז ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף רעננה דרום עד צומת הדסים, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד... אני חושבת שהבנתם. כביש 4, נא לא להתקרב, בסדר? אחרי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: שואבים רובוטים, זה יופי!
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: חצי

חינם. שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

בסך הכל שני אלבומים הוציאה להקת בנזין, שהייתה באמת להקה גדולה, זכתה להצלחה גדולה. משמרת לילה, אלבום השני שלה. שיר הנושא משמרת לילה. שיר הנושא משמרת לילה. לא יודעים אבל הלילה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
5: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Are you with me? Are you with me? אז תשארו. כי אמנם חמש לפני חמש עכשיו מסתיימת לשעה, אבל כאן אצלנו אקו 99 FM אין חדשות, אנחנו ממשיכים פשוט עם המוזיקה. עידית אבשלומי בחרה אותה, אסף בבא נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומון עובדכם באולפן. ואם אתם איתי, אז לשיר האחרון של השעה הזו אני צריכה בבקשה שתלבשו את החוטלות שלכם. אני יודעת שחם, אבל זה פשוט תישארו בגופייה, זה גם עובד עם השיר הזה. צריך להזיע, להזיע, להזיע, ופשוט לעוף.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
8: קפריסין זה איסטה.
9: סטופ, טוב, טוקי חדש ומשתלם, טוקי האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ועכשיו, סטלי סולומון.
12: זאת אני.
13: אקו, 99 FM.
12: כבר שעתיים פה.
11: אולי,
12: לא חדש.
11: אולי, אולי.
12: זו השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד, אבל המוזיקה ממשיכה פה באמת כל היום. חיים גיל שאחריי, הוא כבר פה מרוב התלהבות. יש מוזיקה באמת באמת טובה. אהלן, שלום, ברוך הבא. 5:02 כאן אצלנו, וגם אצלכם כנראה, אם אתם בישראל. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, כפי ששמעתם, אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן. ותשמעו, לא תמיד צריך לקחת את הרמזים או את הסימנים שאתם מקבלים מהיקום
14: כל היום
12: דרך הרדיו. לפעמים זה לא משהו שאתם באמת באמת צריכים לקחת לחיים האישיים שלכם, אבל לפעמים, לפעמים, לפעמים יש סימנים שאולי הרדיו כן משדר עליכם, ואולי לפעמים אתם צריכים אהבה חדשה.

הבריטי עם האוסטרלית. אולי אם החברים של הארי סטיילס היו הולכים עם אוסטרליות ולא עם אמריקאיות, אז אולי אולי אולי הוא היה מתבאס פחות ולא כותב את השיר החדש שהוא הוציא עכשיו, American Girls. בדיוק על זה כל החברים שלו סביבו התחתנו עם נערות אמריקאיות, התמסדו, טיפה התרחקו, פתאום נושא השיחה השתנו. אבל היי, נולד שיר יפה, לא רע בכלל.

0: friends are in love with American girls, Harry Styles חדש. כמעט 5:15 אצלנו. אקו 99 FM, אנחנו נבדוק מה קורה בחוץ בכבישים, אתם יודעים.
1: דיווח תנועה.
0: יש את העומסים הרגילים, ואז תוסיפו על זה את הפגנות החרדים עם עומסי תנועה כבדים שהחלו קצת לפני השיירות שלהם, ואז כבישים 1 ו-4 ממש ממש עמוסים, חסומים כמעט. יש חסימה גם בכביש 6 לדרום בגלל תאונה. כביש 2 גם הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. כביש 4 כאמור, אמרנו, אל תגיעו לשם. אם הצלחתם להיחלץ מזה, יופי, אם לא, אנחנו ננעים לכם את הזמן עם המוזיקה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
7: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
8: אקו 99
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת, ואת מעומבת בדפוק דיזיין.
12: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
22: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
21: כפוף לתקנון.
23: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
24: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר 30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: גרסיה שמדורי הרכילות לא ממש מרחבים עליה בזמן האחרון. Soon will be found. אתם מלקו 99 FM 533 בדיוק עכשיו.
1: דיווח תנועה
0: 33. כן, אז כמו שאתם יודעים, העומסים מרגלים פלוס הפגנות חרדים, מה שאומר שכביש 1 וכביש 4 הם חסומים מהמון כיוונים, פקוקים, נסיעה איטית שם. ייקח קצת זמן להגיע למחוז חפצכם בתוך שני הכבישים הללו, גם כביש 6 מעט עמוס וחלקו סגור. כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. וזהו, בינתיים אני ממש מקווה בשבילכם שתגיעו בנחת, שתהנו מהמוזיקה, תתמסרו למזגן. לאט לאט תגיב. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. הנה הוא.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור. סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה דרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אקו 99
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בחפות סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: בשקית האדומה של הדיוטי.
1: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
3: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה. עובד כל יום, כל היום, למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית, וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלייאוף בספרד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
14: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

Just a girl לוקחת אותנו, no doubt, אל 5 דקות לפני איפה, תכף מתחלף ל4 דקות לפני השעה 6, מה שאומר, חיים גיל, תורך, תיכנס לכאן עם כל המוזיקה שהבאת איתך, אני סטלי סולמונו, ושתמע איתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה, ומודה. תודה גדולה, ענקית, למי שעשתה לי פה את הריקודים בשלוש השעות החולפות. עידית אבשלומי שבחרה את השירים, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור. אנחנו שתמע כאמור מחר, עד אז, עשו חיים, היו טובים, זהירות בדרכים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב, קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: ערב טוב לכם, 6:01, ערב סוחף בכבישים, אנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה שנועדו להעביר את העניין הזה. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, נתחיל עם אריק איינשטיין, אוהב להיות בבית, כמה שהמשפט הזה בטח נאמר עכשיו, האזנה מעולה.
10: 99 FM, מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה,
10: כל היום.

בלינדה קרליל עושה חוניה מעגל עם סירקל אין דה סנד. 9 דקות אחרי 6, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עוד לפני זה אתם על אקו. מצד ברונו מרס יוצא לדרך עם פרס מטורף, חבילה זוגית שכוללת טיסה לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון. זה קורה בסוף יולי, והפרטים על המצד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. הצטרפו אלינו ב-3 ביולי למצד עם סטלי סולומונוב, זה קורה ב-10 בבוקר, שם גם נכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הגדול, ומה יותר טוב אחרי כזה ספיץ' לשמוע שיר של ברונו מרס, והנה Leave the Door Open, ברונו מרס.

0: דיווח תנועה.
1: 613 דקות, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אפשר לקחת את הכל בערבון מוגבל, כי הדברים מאוד מאוד דינמיים ומשתנים. אז כרגע, החסימות, הכבישים. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד גנות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד אור עקיבה, וכביש מספר 4 עמוס מאוד ממחלף חולון ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים שיש לנו כרגע. כמובן שיש עוד עומסים נוספים כרגע ברחבי הארץ, יש להתאזר בסבלנות, ליהנות מהמוזיקה שלנו. תכף נחזור עם טוטים של אתניקס, בהמשך עוד מוזיקה מעולה לערב רביעי של השבוע. הפסקה קצרה וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
13: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: חדשה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה. כל היום.
1: כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
4: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: אביב גפן עם עונות. 23 דקות לפני השעה 7, אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM ומעונות. אנחנו עוברים לפקקים ויש הרבה כאלה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6060, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש 1, שם עמוס ממחלף לוד ועד מחלף דניאל, מצומת קריית יערים ועד מחלף חמד, ממחלף מוצא מזרח ועד מחלף הראל, וממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. יצא חרוז. כביש 2, עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום, ובמחלף עתלית, שם יש הפגנה. כביש 4, עומס ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל. וכביש 4, עוד עומס ממחלף מורשה ועד צומת הדסים, וזה בגלל ההפגנה, לא במחלף עתלית, תיקון טעות. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה, ואז נשוב עם עוד מוזיקה מצוינת, שתעביר קצת את הבאסה של הפקקים. כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי,

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט ו... קיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו, אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
4: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
5: חצי

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קיידי לנג עם Constant Craving, 1992, ומאז זה מלווה אותנו. 9 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה בכל מזג האוויר ובכל צו בכבישים. אנחנו כאן מלווים אתכם, והנה עכשיו הרולינג סטונס.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
5: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404. חצי!

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: א-לף, סטופ, טף, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי. האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: שוב שלום לכם וערב טוב, דקה אחת אחרי השעה 7, אנחנו כאן פותחים שעה שנייה של מוזיקה לערב הרביעי והפקוק של השבוע. שחפיה לעורכת את המוזיקה, אני חיים גיל. נתחיל עם אין ווג, Free Your Mind. עד 8 אנחנו כאן, אז אנא מולה.
11: מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה
14: כל היום. Ready to song about it? Like to hear it? Here it go.

דודי טרביץ עם געגוע. 9 דקות אחרי 7, אתם על אקו, ערב עמוס בכבישים, פקקים, אבל גם לא מעט אמוציות. אנחנו כאן עד שתגיעו ליעד שלכם עם מוזיקה טובה ונעימה. ועכשיו הזמר והיוצר האמריקאי אלכס וורן עם סינגל חדש, שיר שעוסק ברגע בו הוא פגש את אשתו לראשונה. זה נקרא Fever Dream, תקשיבו לזה.

גיא ויעל רצים באוויר. אתם על הערב הרביעי של השבוע, כאן באקו 99 FM, עכשיו 7:29. אנחנו ממשיכים מגיא ויעל למניק סטריט פריצ'רס, ושיר שנקרא A Design for Life.

0: לפני שמונה אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו לערב הרביעי של השבוע. תודה לשחף אייל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר יום חמישי 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים.
1: אתם מאזינים לאקו 90
0: עם טיפקס, התחנה הישנה. שלכם ערב טוב, להתראות
2: כל היום.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים. חצי

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
2: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף רכב ובו שני חשודים שחצו את המרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל, כך לפי הודעת דובר צהל. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו התייחס ללחימה בלבנון בוועידת השלטון המקומי ואמר כי יש עוד עבודה לעשות, אבל ישראל נשארת ברצועת הביטחון בלבנון.
7: יש עוד עבודה לעשות, זה לא נכון. גם בעזה, יש גם לבנון, גם מול איראן, אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועוד דבר, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
6: עימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, קטטות נרשמו בין תושבים למפגינים בעיר ערד ובמוקדים נוספים. אישה בהיריון נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש אחת, לאחר שנכנסה מאחור ברכב שהיה חלק משיירת המחאה של החרדים. כתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת במקום. האישה ההרה פונתה באמבולנס לבית החולים. מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה. כתבנו אור אביד מפרסם כי אביה של הילדה בת התשע יורשם ברצח.
8: בידי מערכת אכיפת החוק הוכחות ברורות שהאב ירה לא פחות מ-20 כדורים במהלך האימות עם שני בניו במהלך סעודת האפטר. אחד הכדורים פגע פגיעה קטלנית בביתו. כך פרסמנו לראשונה ב-N12 לפני זמן קצר. מחר תגיש פרקליטות מחוז חיפה את כתב האישום החמור כנגד האב. על אף החשותיו והטענות לפיהן ביתו נהרגה מירי טועה, חומרי החקירה שנאספו בזירה בערערה מצביעים על ירי שהוביל למוות הקטלני של ביתו.
6: עם סיום עדותו של ראש הממשלה, שופטים במשפט נתניהו הורו לפרקליטות ולבאי כוחו של נתניהו להיערך לקיומם של 5 ימי דיונים בתיקי האלפים החל בשנת המשפט הבאה ב-4 באוקטובר. השופטים הציעו בנוסף לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. לקראת הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, יועץ התקשורת רונן צור הודיע כי יפרוש מההתמודדות. את הדברים אמר בריאיון לקרן מרציאנו בתוכנית בשבע. הבחירות המקדימות במפלגה התקיימו ב-20 ביולי ועד כה התבקדו מספר של יותר מ-80 אלף ישראלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה. מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו עדי אדר
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: זהו, הגיע הערב איך אתם עם זה? אפשר להוריד החזקה לבוא לקבל את פני השעה הזאת השקיעה יפה אגב שעה של מוזיקה, לא צריך יותר מזה שום דבר, אולי זה שבצד ככה נשנש לא היה לשתות כזה אמיר צבי בנרח את מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי היי, טוב שבאתם
0: כמולה
2: כל היום אני עדי אדר ואנחנו מתחילים עם מסר שמגיע בבקבוק אירועים פוליס There's a message in it.

Midnight Sky. גם את מיילי סיירוס אפשר למצוא בכותרות, באתרים השונים בחול, אבל זה לא בגלל אלבום חדש או טור חובה קולם, אלא בעיקר בזכות ההופעה שלה על השטיח האדום, גם לא בגלל האוסקר, אלא תצוגת האופנה של בית האופנה הרמס, אבל לא רק, היא גם קיבלה הכוכב בסדרת הכוכבים בהוליווד, וחוגגת 20 שנה להנה מונטנה, שזו הדמות שהיא גילמה בסדרת הנוער של דיסני, עם הזמן הפכה לאלטר אגו של עצמה. אז זו הייתה מיילי סיירוס, וממנה אנחנו עושים הפסקה, כשנשוב הפסקה נהיה עם דורן דורן, תהיה כאן עוד מוזיקה, תהיו גם אתם.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש

0: חצי חינם הוא לכולם. לא 5 מוצרים, לא 10 מוצרים, 100 מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
3: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: היא עושה את זה? איך היא עושה את זה, בחורה? אז נוגה ארז, וזה Stuck in Heaven. נוגה ארז, לא רק Stuck in Heaven, היא גם בפסטיבל הסרטים טרייבקה ניו יורק, שזה לגמרי Stuck in Heaven, זה הסרט... הסרט נוגה שהוקרן בבחורה בפסטיבל הסרטים השנתי, כאמור, טרייבקה בתחילת החודש, מתעד את הקריירה שלה, את ההכרה וההרצה שלה בעולם, את החוויות מסביב לעולם על במות בינלאומיות, תחת הרקע המרחף של הסכסוך במזרח התיכון. אם אין מוצאת עצמה בין שגרירה של רצון טוב לשגרירה של אומנות שכזו, ואיזה כיף לנו שהיא מכאן משלנו. הנה, אנחנו עושים הפסקה. מגיע לנו ככה, התנחת אחרי נוגה ארז, לתת לדברים להתאמת, ערב כשנשוב, נהיה כאן עם עוד מוזיקה, מ-Stuck in Heaven, ל-Stuck in the Middle with You, ועוד מוזיקה בהמשך. חכו, חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
6: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב

0: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

זה רמי קליינשטיין. הביני הוא, אם תרצו, הרבה ימים, הרבה לילות, וגם נרטיב חזק כאן בשיר. לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, יחד עם אינקסס ואלבום קיק, שהוא באמת, איך לומר, רגע לפני שיציין 40 שנה, רגע לפני זה יהיה בשנה הבאה בלי נדר, וגם יציינו 50 שנה רק להיווסדה, אם כבר לא יחד. אבל הם יחד מספיק כדי להישמע עוד לדור הדורות. זה Need You Tonight. בטח, בטח. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד, תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי, עוד הרבה מוזיקה גם אחריי לתוך כל הערב הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נשתמע כאן בשבוע הבא, שבת שלום, ביי ביי ביי.

0: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לאקו.
1: לאקו 99 FM.
2: 99 FM.

0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המ� מממן.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI. חברה לביטוח.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

הם אמרו לי תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

עדית אבשלומי.

במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח. הנה הוא.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נעיתו הבחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא, לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת בדפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: העתיד לא קורה. הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT. לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT. האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: לקוחות יקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל. מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.